0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水島貴博と
1: 水島忍が
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
1: 聞いてね。

0: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時にお待ちしてます。

ホットな高松、ホットする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツ、ホットカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め、好かれる企業を目指しています。

shoulders surround smooth roads.

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん調剤薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: 本光教若松教会の若松龍馬の大したもんや。
1: 毎月第2第4水曜日夜8時から、
0: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
1: ほっぺちゃん
0: でお送りしています。
1: 聞いてね。

0: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
0: ワークで検索クリック。
2: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909、 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
4: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え。ぜひその味を一度ご賞味ください。
5: 全く新しいカレーですか？
3: すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
4: カレーは薬膳梅
6: よ。カレーごとせ。
3: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939、 093-581-4939で覚えてください。

0: 人と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。皆さんこんにちは。2026年5月13日木曜日、私は今二島公民館に来ております。第2木曜日に開催されます鴨生田生き生きサロンにお伺いしております。6月6日7日の2日間の二島地域で開催されます二島祇園祭行われまして、山笠にですね飾り付けをされます、祭杯というものを作るそうなんですね。これは1メートルぐらいかな、まあ、80センチぐらいかなぐらいの棒の先に折り紙数枚のですね10種類の折り紙をはたきのようにですねつけて山笠に飾りとして使用するものなんですね。でいろんな飾りがありまして、笹の葉のについたり、これねなんか1本になるんですけども、家庭に置くことによって家内安全無病息災という意味があるそうなんですね。でね今日のねタイトルがもうほんと素敵なんですよ。采配の先っちょ作りでお祭りに参加。なかなかね体力もありますからね、いりますからね、お祭りに参加されるというのもね、きつい方ご年配の方がねこうやってみんな集まって来られてみんなで作るそうなんです。素敵な企画ですよね。今日はそちらにお伺いしてお話を聞いていきたいと思います。それでは行ってきます。さあこんにちは。さあお話をお聞きしたいんですけど、はい、よろしいですか。
1: はい、
0: お名前聞いてもよろしいですか。
1: は
0: い、
1: 宮原ゆり子です。
0: ああ、ゆり子さんですか。はい、じゃあ今日はお願いします。
1: はい、
0: じゃあ鴨生田生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
1: はい、この頃ずっと来てます。休まんで来てます。
0: そうですか、はい、どうですか、来れるっていうことはやっぱ健康で、
1: はい、どうにか歩いてきてます
0: 歩いてきてるんですか。
1: はい、杖をついて

0: て。
1: そうなんですか、はい、まあでも楽しいでしょここ
0: は。い、
1: どんな感じですか。
0: はい、あの前からしてたんですけど、うん、私は、うん、あの習い事してて木曜日がダメだったから来れなかったんです。
1: はい、第2木曜日ですもんね開催はね、はい、それが来れるようになったんですか。
0: なった、
1: はい、よかったですね、
0: はい、
1: でもこんなにいっぱいたくさんの方にお会いするっていうのはなかなかないんじゃないですか。
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: で今回は、はい、采配、これ采配って読むんですかね。
0: これ知らない。
1: あ、分かりました。采配の先っちょ作りのお祭りに参加ということなんですけど、はいはい、もうこれでお祭りに参加されてるんですが。
0: そうです、
1: どうですか、
0: はい、
1: 折り紙を折ってるんですが、
0: はい、いいですね。
1: 大変ですか折り紙の。
0: いや大変じゃないです。大変じゃない。手先の運動になっていいです。
1: 手先の運動でですね、はい、ボケ防止ですね。
0: そうです。
1: あ、いいことですね、
0: はい、
1: あ、私もしないといけないですけどね、はい、あのすいません失礼ですけど何歳代でいいんですけど、ご年齢教えてもらえますか。
0: 86です。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: あ、元気ですね。
0: 5の終わりで、はい、どうにか生きてます一人で。
1: あ、本当ですか。よろしくお願いします。
0: 喋れます。私はあまり喋れない。
1: いやいや十分喋っていただきました。
0: 私はダメです。
1: いや全然大丈夫ですよ、はい、
0: 認知症の手前です。
1: いえいえいえいえ、こうやってね指先を使ってね、はい、いろいろとされてるっていう分では、はい、じゃあ地域サロンに毎回これからは来れるということですね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあぜひぜひ来てます。
1: はい、ご参加してください、はい、今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: さあお話聞かせてもらってもいいですか。え、返事してくださいよ。
2: どっちだ、こっちかと思
1: います。お名前聞いてもいいですか。
2: はい、杉野です。
1: 杉野さん、
2: はい、
1: はい、
2: 岡部です。
1: 今日はよろしくお願いします。カモーで生き生きサロンによく参加されるんですか。
2: はい、 おかげでボケ防止です。
1: ボケ防止、
2: はい、
1: よく参加されてますか。
2: はい、毎日いつも来てます。
1: あ、今回は采配の先っちょ作りでお祭りに参加ということなんですが、はい、ここのチームは赤の折り紙を、
2: そうですね、
1: はい、折ってらっしゃるんですね、
2: はい、
1: あの二島のね祇園さんでね、棒1メートルぐらいの棒の先っちょにカラフルな折り紙をつけた、はい、あれなんかあのお守りっていうか、はい、ですよね、
2: はい、そうですね、
1: はい、それの赤チームですかね今回赤の折り紙を、
2: はいはい、
1: 折り紙ってどうですか。
2: まあ楽しいです。
1: 楽しいです、
2: はい、
1: なんか綺麗に折られてますね。
2: いや、なかなかできなかなかできんけど、まあ、うん、ぼちぼちしております。
1: はい、もう手先のね、はい、運動というか、
2: はい、
1: 動きで、いやいや綺麗ですよこれ本当に、
2: ね、
1: もう丁寧に。どうですか、はい、折り紙。
2: 折り紙楽しいですよ。
1: 楽しいですか、はい、他にもここいろいろとさあるじゃないですか、
2: はいはい、
1: それももういろいろともうほとんど参加されてるんですか、はい、
2: ほとんど参加してます。
1: 他にも楽しいこといっぱいあるでしょ。
2: はい、ありますね、いろいろとね、
1: うん、いろいろとされてますからね、うん、
2: しないとね、
1: うん、
2: 家でじっとしとったってしようがないでしょ。
1: あ、そうそうそう、
2: ね、
1: 本当外にね出ることでね、やっぱ若い人もちょっとね、はい、ご年配の方もやっぱ元気になりますから ね、
2: はい、ね、
1: じゃあ今回のタイトルにお祭りに参加ということで、
2: はい、
1: はい、頑張ってください。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: お話をちょっと聞かせてもらいたいんですけども、お名前もいいですか。
3: はい、広沢です。
1: こんにちは。なんかご無沙汰しておりましたね。
3: はい、
1: どれぐらいになりますかね。
3: 何ヶ月やね。
1: そうですか、
3: うん、
1: 何年か前に中学校のね会議の時にお会いして、
3: うん、あら、地域会議でしょ。
1: 地域会議、
3: はい、もうあれが終わっても1年ぐらいになるよね。
1: いや1年以上になりますよ。
3: 1年以上やか、
1: うん、なりますなります。だからお顔を見てあらってちょっと直進でこちらに向かいました。
3: そうですそうです、
1: はい、
3: それを、うん、それとかあの古川さんはちょこちょこ会いますけど。
1: はい、変わらずで頑張っております。
3: はい、
1: はいはい、では今日はカモーダ生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
3: はい、大体
1: 大体
3: ほとんどしてほとんど来てます。
1: あ、そうですか、はい、どうですかこの企画というか会議というかサロンは。
3: 楽しいですね。
1: 楽しいですね。
3: はい、自分は2月にぜんざい作りましたので。
1: あ、そうですか、はい、ぜんざいとか作るんですか。
3: 今夜った70人、70何人も80人分ぐらい。
1: そうなんですか。
3: 鍋2杯分。
1: こう来るとねやっぱこうなんか活気もらえますね。もうあの若い子のエキスじゃなくてご年配の方のエキスいっぱい取ってみたいな感じ。はい、
3: ほとんど2杯ぐらい食べてましたよ。
1: あ、そうですか、はい、あのこのテーブル 1,2,3,4 列机が並んでるんですけど、もうこちら側手前が窓側に男性陣で真ん中が女性陣でこれ分かれてるんですか。
3: だいたいこんな風に座るみたいなね、いつも
1: そうですね、うん、さあこの今日の行きサロンですけど、采配の先っちょ、あの山笠の、はいはい、あれはなんかこれ采配って読むんですか。
3: 采配
1: これなんかお守りの意味があるんですか。今あれ
3: です。そうですね、無病息災みたいなんで、これ結局家に持ち帰ってから玄関口に、
1: はい、飾りますね、
3: はい、置いてますね。だいたいそれ一応これでお祓い受けてから、うん、それであのおみやあの
1: みんな、ね、
3: 神宮さんのあれを、うん、あのこうお祓いのあれを入れてからそれからみんな配るみたいな、
1: そうなんですね。これ再販の作品作りでお祭り参加ということで、これ作ることによってその元のお祭りに参加するっていうのが、
3: そうですね、
1: いい企画ですね。
3: うん、これぐらいよね。あとはもういろいろまだあるんですけど、あの竹の笹にこんな、
1: ああはいはいはい、
3: 折り紙をちょっとつけてからですね、うん、それするのも、うん、結局それたちはもうあの愛護あれを子供会の、
1: 子供会
3: の、うん、でその時は彼が出ます。
1: そうですね、田島祇4歳ってあの山笠って長いですね。
3: 長いです。
1: 私も子供の頃参加してましたから、
3: あ
1: すごい長いな。これをみんな地域でみんなで作ってるっていうのがこれまたすごいなと思いまして、ね、感動しております。
3: 自分も入ってどのくらいになるんかな、まだな短いですよ、20年ぐらいかな、
1: まあ、私土地は抜けてますけど50年20年前ぐらいには参加してましたもんね。
3: 仕事をしよったからなかなか、
1: そうですね、
3: うん、あの自治会とかあんなのには入ってたけど、うんうん、こんなのにはやっぱ仕事があるけどなかなかできんやったんですよね。
1: でもこうやって続けられてるっていうことはすごいですね。
3: すごいですね。
1: あ
3: その前からやっぱしてたみたいやけ、
1: うん、やっぱ歴史がありますね。あ
3: これね、北島のそこの交差点なんかもほとんど狛江みたいなんで、
1: うん、
3: 大変やったみたいですよ。
1: 山回るのがね、うん、山が通るのにですね。
3: あこの大通りをみんな通ってみたいです。今はできんやったみたいけど、
1: はあね、あとね小学校のところの前も通りを通ってる、
3: ね、ああそうでしょ。
1: 今はもう全然通れませんね、うん、
3: ダメダメ、
1: うんまあ、そういう歴史の中にこうやってスピッチ作りを参加されてどうですか。
3: 楽しいですね。
1: じゃあこれからも一品サロン参加してください。
3: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。さあそしてお聞きしたいと思います。はい、はいはい、いかがですかこの一品サロンは。
4: 楽しいですね。やはり楽しい。
1: 結構参加されてますか。
4: はい、許してました。だいぶなりますね。
1: いろんなのがさっきもね、前菜が踏まわれたり前菜がとか言われてたんですけども、
4: 美味しいですよ。
1: 今回はこの折り紙、まあ、折り紙といっても山笠の一部を作るみたいな感じなんですが、
4: そうですね、
1: はい、いかがですか。
4: そうですね、やっぱこれがですね、やっぱ山笠にとって必要なものですから。
1: そうなんですよね。だから飾ってるとかお持ち帰りの中に自分が作った折ったものが入るっていうのはやっぱり嬉しいですね。
4: そうですね、やっぱ参加できた感じがしますね、
1: はい、さあじゃあお名前もちょっとお聞きしてもいいですか。
4: あ、佐藤と申します、
1: はい、じゃあこれからも生き生きサロンよろしくお願いいたします、
4: はい、いやありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
1: それでは、お話を聞かせてもらってもいいですか。
5: はい、
1: はい、お名前を教えてください。
5: はい、佐々木です。
6: 栗田です。
1: はい、よろしくお願いします。え、ここはですね、皆さんが折り紙で折ったものをまとめて、
5: はい、
1: ホチキスで、ホチキスっていうんですかね、
5: はい、
1: 止めてるんですね。どうですか。
5: はい、毎年やっております。
1: 毎年、
5: はい、ね、もう楽しいです。
1: 楽しいですか。
5: はい、
1: 何種類、ね、
5: 出来上がって再配ってご存知ですか。
1: あのあ物は見たことある。
5: あ、そうですか、はい、あれを作るんですよ。
1: 棒の先で、ね、はい、何色これあるんですか。
5: 10色あります。
1: 10色、
5: はい、
1: 金、銀、 ンをはじめ、はい、いろんなカラフルな色で、ホッチキスで留めて、あの、なんていうんですかね、扇子みたいなやつですね。
5: これが中に入るんですね。竹の中にこう、は
1: い、まあ、どれぐらい作るんですか。
5: 300から400ぐらいですね。
1: 皆さんの家庭にね、はい、これは何か意味があるんですか。
5: そうね、安全とか、うん、交通安全とか、
1: ああいうのが、そういう意味 であのご家庭に飾ってもらったりとかされるんですか。
5: 楽しみにね、待ってる方もあられますよ。
1: そうですね、この山笠って歴史長いですよね。
5: 長いです、もう、そう100年近いです。
1: そうですよね。
5: そう、私もちっちゃい子供の時からです。
1: 言ってました、はい、私も言ってました。
5: 私は地のもんですので。
1: そうです、私も、はい、まあ、二島で生まれて二島で育ったんです
5: から。そうなんですか。
1: はい、あの真ん中のね、産婦人科さんがあって、ピンクの壁の
5: はいはいはい、
1: はいはい、あそこで生まれまして育ちました。
5: まだじゃあ若いですね。
1: いやー、ちょっとね、50年ぐらい前に、あの、引っ張りました、山笠を。
5: そうでしょう、はい、子供がみんなね喜んでね、
1: そうそう、
5: だんだん子供さんが ね少なくなったからですね。
1: そうなんですか、少なくなってるんですか。
5: はい、少なくなったですね、は
2: い、若い皆さん頑張って
1: ね。本当ですね。はい、いや、でも昔に比べたら若い方もいろいろとたくさんされてるんじゃないですか、
5: う
1: ん、
5: そうです ね、
1: あの、幅があると思うんですよ、年齢の、
5: う
1: ん、
5: そうですね、
1: 小中高とで、あと、ね、20代30代
5: の方が頑張っております。
1: でもここに来て確信しました。こんなにいっぱいいらっしゃると私すいません思ってなかった。
5: お年寄りですので、あの、鴨寿会ってね、老人会の会長しております、2人とも。
2: よろしくお願いします。
1: そうなんですね。でもね、や
2: っぱ楽しいよ、みんなさんがね、もう本当気持ちよく参加してくれますからね。
1: はいはい、嬉しいですね。
2: うん、
1: これあげてきます。はい、ありがとうございました。じゃあこれからも生き生きサロンはじめ、はい、その老人会の会長さんはじめ、はい、頑張ってください。はい、
5: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。すいません、お話を聞かせてください。お名前いいですか。
7: はい、奥田のりひろと言います。子ども育成会の会長させていただいてます。
1: はい、ちょっと、ここに来らせてもらって、ここ生き生きサロンなんですけど、年齢がお若いですよね。
7: 私今44なので、はい、皆様に比べれば若輩者です。
1: まあそうですね、若輩者って感じですよね、失礼ながら。はい、あの、カモで生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
7: あ、いや、この采配作りの時が、うん、あの、基本お手伝いでお願いをされて参加をさせていただくっていう形が多いですね。
1: そうなんですね。采配、はい、って言った北島祇園祭、山笠って昔は言ってたんですけども、はい、今回のサロンでいろいろ作ると折り紙を折ってらっしゃるんですが、采配の先っちょ作りでお祭り参加、これ誰が考えたんですか。
7: 元々はわからないですね。ただそのね、あの、久保田さんからは、まあ、そういう今まで参加してきた地域の方たちが年齢をやっぱり年を重ねて参加できなくなった、
1: はいはいはい、
7: だけどどうにかした形で参加をしていただきたいっていうことで始まったんだよっていうのは聞いたことがあります。
1: はい、このタイトルを見て、はい、なんていいタイトルだろうと思って、
7: そうです
1: ね、やっぱもう聞くことも生ならない、はい、皆さんと一緒に歩くことも生ならない、何とかなんか参加できるという、
7: そうですね、
1: はい、素敵な企画ですよね。
7: そうですね、はい、
1: まあ、こうやって一生懸命ね、京子ママが頑張ってらっしゃるんですけども、この姿はどう思われますか。
7: いや、もう見ててやっぱりありがたいですし楽しいですし、これがまあ平日でなければ、例えば小学校の子どもたちも一緒に参加をしてっていう、
1: はいはいはい、
7: まあ、そういう関わりの場が持てたらもっといいかなとは思うんですけどね。まあ、いかんせんやっぱ学校の日なので、
1: はいはい、土日になるとまたね違う用事もあったりと、
7: そうです、ね、
1: なかなか難しいですけど、
7: ね、
1: でもやっぱ開催されるっていうことで、
7: うん、
1: で、あの、北島の祇園、
7: はい、
1: 祇園祭ってめっちゃ盛り上がりま ますよね。
7: そうですね、楽しいですね、やっぱり
1: めちゃくちゃ歴史があって、はい、100年近くあるというふうに聞いたんですけど、
7: はい、歴史は400年。
1: え、そうなんですか。失礼いたしました。聞いた
7: 気がします。確か私もここ地元がここではないので。
1: そうなんですか。そうなんです。でも地元じゃないのにこうやって関わってくださる。
7: そうですね、まあ、自分ももともと地元は山口県の方なんですけど、はい、そこでもやっぱ子ども会とかで関わってきたので、うん、まあ、やっぱこういう地域で子どもたちを見て育てていくっていうのは、まあ、非常に子どもたちのためになる、
1: うん、子どもかなっていう、まあ、このご年齢の、ね、方々もう元気ですね。なんか逆にね、力もらえるんですけど。
7: そうですね、なんかやっぱあのおしゃべりしてると昔はああだったこうだったっていう昔のことも話が聞けたりとか、ね、なんかそういうのはありがたいですね、話を聞いて。はい、
1: はい、ありがとうございました、はい、これからも一日サロンの方よろしくお願いいたします、はい、
7: よろしくお願いいたします。
1: 今日は鴨小田生き生きサロンに来ています。今回はね、6月の6日と7日の2日間二島で開催されます二島祇園祭を、そこで使われる祭杯を作るということで、皆さんがね頑張って作っておりますけども、こんにちは。
8: こんにちは。
1: はい、久保田京子ママですね。生き生きサロンの代表されているママですね。
8: はい、
1: はい、
8: こんにちは。
1: すごいですね、人数も、ね、
8: そうです、80名ぐらいかな。うん、
1: 結構今回は若い方も来られてますね。
8: そうですね、あの僕 の, あの27区の育成部の方がね見えてますね、
1: うん、ね、年配の方も結構いつもより来てるんじゃないですか。
8: うん、大体、うん、こんな感じですけれども、
1: 男性の方が ね、うん、結構 ね、 そうね、そうね、いらっしゃってお話も聞かせてもらったんですけども、うんうん、もう皆さんのパワーを感じますね。
8: いやいや、こっちがパワーもらえますよ。
1: いやいやいや、反
8: 対にね、
1: うん、もらうのは私たちももらえますよ。逆にもう折り紙を折ってね、あの采配の分を作ると、これでみんな祭りに参加するという、なんか気持ちが嬉しいですね。
8: そうですね、昔々ね、うん、あの綱とか引っ張ってたと思うんです。
1: 引っ張ってました。
8: 子供さんが小学生の頃ね。
1: そうそうそうそう、
8: さつきちゃんもあれまだ小学生の頃経験があるでしょ。
1: あります、あります、あります。
8: 母様がね、
1: 50年ぐらい前のね。
8: そうよ、今更さ、あの綱引っ張れたって引っ張られないから、
1: そうそう、
8: 采配の先っちょを作ることで、うん、お祭りに参加っていう、うん、ことね、何か一役という気持ちでやっております、う
1: ん、
8: はい、
1: ね、いや、それで参加できるという気持ちがね、気持ちが嬉しくないですか。
8: 嬉しいですよ、とってもとっても。なんでしょう、ね、これはね、うん、お金には変えられないし、貴重な時間と思っております、
1: うん、そうですね、ありがとうございますという気持ちになります。感謝ですね、はい、じゃあまた来月から生き生きサロン、またか、あの6月も第2木曜日の10時。
8: そうですね、
1: はい、今度は、
8: 今度はこの地域のね、あの池浦さんという方が筑紫流若竹会というのをあのなさってらっしゃるんです、
1: はい、
8: もうね十何回ぐらいになるけれども、うん、踊っていただきます。素晴らしいです、うん、はい、お寄せくださいませ、皆様、
1: はいはい、皆さんもねご参加していただければ。参加は全然問題ないんですよね。
8: 問題ございませんです、はい、はい、うん、
1: ぜひぜひ参加していただければと思います。今日は、鴨小田生き生きサロンで二島祇園祭で使われます采配の先っちょを作る会ということで行われました。ありがとうございました。
8: ありがとうございました。
9: ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツほったか。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め好かれる企業を目指しています。

0: 本公共若松教会の若松龍馬の大したもんや。
1: 毎月第2第4水曜日夜8時から、
0: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
1: ほっぺちゃん
0: でお送りしています。聞いてね。
2: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
3: ネクタイ結ぶの下手。
4: 子供か。
5: おっとか。
6: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
2: 大人じゃん。私も行こっかな。
7: あ、いいじゃん。
6: 二十歳の献血、日本赤十字社。

0: 診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビル3ビルはマンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。3ビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから、開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作及び設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。いいじゃん、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: シンク献血
5: 日本赤十字社。

0: 老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。

0: ルリズキッチンの濱田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう。
1: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
0: 全く新しいカレーですか。すごい。濱田さんにとってカレーとは一体何でしょうか。
1: カレーは薬膳映え
2: よ。カレーごとせ
0: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
3: 献血始めますね。
4: はい、頼んだぞ。私の血液
5: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
3: ちょっと献血ありがとうございます。
4: え、
6: ヒーローは私の中に流れている。
7: 真空献血、
6: 日本赤十字社。
8: 人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: ありがとうございます。さあ、5月の第4木曜日の午後1時から月に一度おばちゃんハーイの時間です。皆さん、また月に一度ね、わらわかす番組になっておりますけれども、どうぞ1時間お付き合いくださいませ。5月の28日、もうなんか月に1回だから本当にあの月の終わりが来るのが早いなと思うんですけれども、おばちゃんハイのパーソナリティをしておりますキャサリンこと坂本和美と、
1: はい、ルーシーこと田原さつきでお届けしております。
0: はい、お届けをいたします。さあ、あのもうね、 YouTube をご覧の方には素敵なゲストの方、
1: うん、
0: はい、すぐ、あ、今日も素敵やわと思われてる方もたくさんいらっしゃると思います。今度はラジオを聞きの皆さんに素敵なハーイを聞かせていただきました。この方をご紹介いたしましょう。手相と育児アドバイザー福田智子さん、
2: はい、
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: ハート&パーム、
2: はい、
0: ハートが心、はい、そしてパームは手のひら、
2: はい、そうです。
0: 素敵な、ね、お名前ですが、うん、ハート&パームという、はい、まあ、あのこれは会社でいいんですか？
2: 個人事業
0: 主、個人事業主、はい、もう素敵なお名前の個人事業主さんでも、いらっしゃいます福田智子さん、なんと今日は行橋から来ていただきました。ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: もう遠いところを、
2: いやいや、楽しみです。
0: すぐ分かりました。
2: はい、分かりました。
0: よかったです。
3: 前は着てくださったんですね。
0: ありがとうございます。今日はね、1時間、うん、たっぷりと素敵なお話を私たちに聞かせてください、はい、よろしくお願いいたします。

0: 時刻は1時3分となりました。実は福田さん、
1: はい、
0: 私の番組の中で民太郎の一日というコーナーをしているんですけれども、
1: はい、
0: ね、詩を書いていらっしゃる素敵な民太郎さんのお知り合い、
1: はい、
0: で私は民太郎さんつながりでこういう福田さんっていうもう素敵な方がいらっしゃるのよ。でもね、ちょっとお家が行く足で遠いから本人に来れるかどうか聞いてみるねっていう
1: ありがたいです、
0: はい、ご紹介をいただきました。改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ福田さん、
1: はい、
0: まず手相&育児アドバイザーということ、
1: はいはい、
0: あとは私の資料の方

0: には整体もされながらと、はいはい、いろんなことをされてらっしゃるんですね、
1: はい、そうなんですよね、手のやっぱ中心に、うん、
2: ですね、
1: 整体も手で行うし、
0: はい、そう
1: も手だし、うん、育児アドバイザーも手に関することがあるのかなっていう、
0: は
1: い、手を中心に、ね、
0: そうなんですね、はい、なんかそう思うとほら素敵な手だなって思いますね、
1: う
0: ん、いろんな方、
1: そ う, ね、
0: そうなんですよ、うん、ありがとうございます、ね、まあ、きっかけというと、はい、まずは何からこの入っていたんですか、整体か手相か。
2: 整体が最初です。
0: 整体が最初、はい、これはもうじゃあ若い時、
2: 41歳の時に免許取りました。
0: へ
2: え。ずっとしてるんですけど、うん、手がちょっと痛くなったし、1時間ずっと人の体をこう触るのがこれは年取っては無理だなって思って、先何にしようかと考えてました。
0: 結構あれって、体力も使うし、やっぱり人の気が自分に入ってくるから、
2: それが一番なんです、
0: ね、よくそれ聞くんですけど、はい、見ていただや、ま、あの、福田さんがもし私の体をこう触ってくださってるとすると、うんうんうん、はい、私の気がいくんですってね。
2: はい、特に良くないものが一番きます。
0: いいものがいけばいいのにね。そうなんですね。
2: 吸い取る、吸い取って私の体に入ってくるみたいな感覚です。
0: まあ、だから受けた方はあもうなんかすっきりしたみたいな
2: 気分で
0: 終わりますけれども、
2: そうなんです。だから後がぐたっとなる、それがやっぱり一番きついですね。
0: そうですよ、はい、でもそうですよね、はい、わあ、この41歳で何かきっかけはあったんですか。は
2: い、ですね、私が時々通っていた整体の先生がいらっしゃって、うん、その人から私に免許取らないかって言われたんですけど、うん、いや難しいから、うん、私絶対無理だろうって思ってたんですね、うん、で私の先生がその打ち出してるのは血液循環方式、治癒力を高めるっていうやり方なんですけど、うん、そういう指針があって、で、うん、私が39の時にもう母が他界したんですね、うん、脳梗塞で倒れて、はい、で血液の病気だと思って、うん、その時に先生の血液循環方式っていうのが頭にあって、うん、それをもし私が学んだら、うん、家族の健康だけでも守れるかなっていうところから入りました、はい、で勉強してる間にいやこれは家族で終わらせるのはもったいないと思って、うん、資格を取ろうと思って始めました。
0: うーん、なんか
1: すごい
0: ね、うん、まあ、きっかけとすれば、うん、そうね、大体はこう近くの方の何かがあってという方は多いと思いますが、そうですか、はい、でも整体でもいろんなこう種類ってあるんですね。
2: あります、あります。へえ、はい、私はもうちょっと国家資格ではないので、うん、保険とか効かないんですけれども、うん、1時間しっかりと、うん、もう歪みも直したりツボもしたり、うん、でマッサージも入ってますので。
0: わあ、気持ちよさそう。
2: そうなんですよ。だから本当にすっきりされたからこのまま昼寝したいって言います。
0: おーおーおーねえ、
2: はい、
0: わあ、そう、なんかこう歪みなんてこう本人は気づかないうちにどうしても、
2: はい、
0: 普通に生活してると必ずあるんですってね。
2: あります、あります。必ずもう歪みはもう癖があるからですね。はい、だからもう毎日、私主人が腰が弱いので、うん、歪みがあるので毎日歪みだけは見てます。
0: ご主人いいな、本当に今いいなと思った。そうなんですね。
2: そうなんです、はい。
0: 福田さんはこうやっぱりもう立ってる、まあ信号待ちして前の方が立ってたりしたら、はいはいはい、そういう方のこう背中から見て、あ、ちょっとこの方こっちの方がちょっと歪んでるとか分かりますか。
2: 分かりますね。こっちが下がってる、こっちが下がってるとかいうの分かります。
0: そうなんだ、
2: はい、職業病って怖いもので、はい、それはいろんな手相でもちょっといろんな見て出ますけど、整体はそんな感じです。でももうあと2年ぐらいしてやめます。
0: あ、そうですか。
2: 体が続かない。
0: もうじゃああとはあれですね、まあ、家族の方はずっとできますけれども ね、はい、
2: そうですね、
0: もう職業としてやっていくのは大変なのかもしれないですね。
2: 大変です。
0: そうなんですね、はい、であとはその手相、はい、じゃあその次は手相ですか。
2: そうです。
0: それも手を使うからっていう理由、
2: まず整体の仕事をしてて、うん、 手が痛くなったので、はい、これはそのずっとできないなと思って、うん、何かでも人と関わることが好きなので、うんうん、一生関わりたい、じゃあその仕事って何かないかなと思った時、なぜか若い時から手相にちょっと興味があったんですよ、うん、なぜ興味があるのかと聞かれても私も言えないんですけど、うん、で手相を勉強したいなと思いました。
1: 大変だったでしょ
2: う。大変です。だってもう勉強したいなと思ったのが50代入ったばかりだったので、この年でできるかなっていう感じでした。はい、
0: でも整体も見てる方のこういろんな、まあまあ悪い気の方が入ってくるじゃないですか、はいはい、手相っていうのはじゃあ今度手相を見てる方の何かとかは入ってこないですか？
2: あ、それはないです。それ
0: はない、はい、あ、やっぱ体を扱うのとはちょっと違うんですね、
2: は
0: い、違います。
2: そんなに手はあのたくさん扱わないので、うんうんうんうん、手相からはないです。
0: あ、よかった。もう手からも入ってきたら大変ですもんね。
2: 私は動けなくなります。
0: 本当にそうですね、
2: はい、
0: で手相はじゃあ今もずっと続けていらっしゃるんですね。
2: はい、もう手相は一生したいと思ってます。
0: うーん、はい、あ、でもなんか私もあの信じる信じないかはもう本当に別として、はいはい、そういう風に見ていただいたりとかは結構好きなんですけれども、はい、なんかやっぱり比率からすると女性の方が多いですか？
2: ほぼほぼ女性が多いですね。
0: やっぱりそうなんだ、うん、
2: はい、
0: うん、
2: でもマルシェとかによく出店してるので、そこでは男性の方もよく来られます。はい、
0: ね、あれなんか不思議なもので、うん、まあ自分の中で答えがこう出てたりとかすることが悩んでるって言いながらでも、でも自分の中でほぼほぼ答えて出てるじゃないですか。
2: はい、
0: でも手相を見ていただいて、ね、こう背中を押していただけるんだとよしって思うし、
2: そう
0: ですね、ちょっとね、ちょっと違うとんってなんかこう一歩立ち止まったりしますよね。
2: そうですね。あの私の手相の先生からはあの手相を見てよかったって思えるようなアドバイスをするようにというのを言われてます、うん、ね、だから背中を押すような言葉だったり、うん、ヒントを与えたりっていうのを意識してます。
0: そうですよね、
2: はい、だから落ち込んで帰るって方はほぼほぼもうないです。
0: よかったです。時々あのあれはテレビ向きかもしれないですけれども、テレビに出ていらっしゃる方とか結構なんかひどいこととかを言ったりするじゃないですか。
2: ありますね。
0: ま、相手の方も一般人じゃないっていうのもあるのかもしれないんですけど、うんうんうんうん、いやそんなことまで言わんでもとかって
1: もうプライベートメディア、プライベートのね、中心に言ってたりしますよね。
2: そうなんです。だからもうそう見てもらいたい方っていうのは多分なんかこうもっと先に進めるヒントが欲しいって感覚で来ると思うんですよ、うん、まあ、漠然とただ気になったからっていう方もいらっしゃるし、うんうんうん、いろんな方ですけども、ね、そんな方たちのために、
0: あ、ありがたい。でもそれはありがたいですね、はい、そうですか、
2: はい、
0: でその後に育児アドバイザー、こちらももうなんか免許とかいるんですか？
2: 育児アドバイザーも一応資格は取りました。
0: 資格
2: ですね、育児アドバイザーはもともとはずっと育児の勉強私してたんです。もう私子供が3人いるんですけども、はい、長女が今32歳の女の子 で、はい、で下が28歳の双子の男の子なんですね。
0: 双子さん、
2: はい、でその長女の子育てにもう悩んでたの でその時に育児の勉強会に入りまして、うん、でそこで16年ぐらい勉強してました。高校、長女が高校生ぐらい、もう未熟だったので私が本当に、
0: いやいやいやいや、
2: なので、ね、それで勉強してて、でその後独自で自分の地域であの育児勉強会っていうのを開いてたんですけど、たまたまそのちょっと後ぐらいに私の友達のご主人さんが小学校の先生をされてる方いらっしゃって、その会話の中でポロッとそのご主人さんが言われた言葉を聞いて、私が、あ、いやこれは地域だけで終わってはいけないと、うん、ママたちにもっといろんな広い地域で、うん、地域でしてもらえたらという思いから仕事にしようと思って、うん、
0: なるほど。
2: なので手相鑑定士しだしてからは4年です、
0: うん、
2: で育児アドバイザーはまだ3年ですけど、
0: うん、そうなんですね、はい、でもまあ長女さんが32歳の、はい、今32歳だから32年前、
2: はい、
0: それこそ今みたいにパソコンとか携帯とかないから、今だとちょっと悩んだらパパってなんか検索とかすると ね、
2: そうですよね、
0: あのヒントになるようなことがちょっと出てきたりしますが、
2: うんうん、
0: そういう時代って本当皆さん 悩んだらずっと悩むし、周りに誰もいなかったらなおさら悩みはね、もうひどくなってくるし、おじいちゃんおばあちゃんたちがまた近くにいればいいですけど、うん、でも今もそうですが、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちの時代とはちょっと違ってきたりするから、みんないろんなところで悩んだりするしてたんでしょうね。
2: そうですね。だから長女を生まれる直前まで私働いてて、で産んでから辞めたんですよ、うん、だからそれまでは日中も話す相手もいたし、うん、そしてもうそれで発散できてたんですけど、うんうん、辞めて長女と向き合って、うん、で長女と二人っきりで、なんかストレスもたまったっていうのもあるし、あとその私が本当に未熟な母だったんですね。私自身が子供の時にちょっと父の歪んだ愛情のもとで育ったので、すっごい苦しい子供時代を過ごしてきたんです。でこんな父のようにはなりたくないと思いながら、いざ子供ができたら、手とか出すことは絶対ないんですけど、言葉のちょっと虐待までいかないけども、激しい言葉を長女に言ったりして、もうそれが気づいたら父と同じ子育てをしているってことがショックすぎて、でどうしようと思った時に、たまたま公園に遊び行ってた時に、知らないママから声をかけられて、こんな勉強会があるけどどうですかって言われて、それがきっかけで子育ての勉強するようになりました。
0: あ、でもよかったですね、ママさんと会えて。
2: そうなんです、
0: いやいや、でも本当にお母さんも、まあ、子育てをなさってる方、お母さんだけじゃなくお父さんと子供さんかもしれませんけれども、はい、お家の中で初めてのことだらけで本当に大変ってよく耳にします。
2: 本当に大変でした
0: ね。
2: 私も未熟でしたし、
0: いやいやいやいや、
2: 長女も長女のよく話すんですけど、うん、瞬間湯沸かしきのような子だったんです。小さい頃はもうカーッと言って、パーッと言って、あとケロッとして、でも言われたこっちは子供ちっちゃくてもう結構
0: 傷つきますね、
2: はい、傷ついて腹渡に言い返すぐらい何言ってるのあなたみたいな、
0: 我が子ながら
2: そうなんです。なんか対等に喧嘩をしてたんですよ、言って、うんうんうん、でもそれも、あ、こんな私はこんな母親は最低だと思ってすごい責めてて、でもその勉強の会でするうちに少しずつこう変わっていく努力をしました。
0: だって皆さん最初のお子さんだと、みんながやることすべてが最初ですもんね。
2: そうなんです、
0: ね、
2: はい、全く分からなかったです。
0: うん、お父さんお母さんにだんだんなっていくってあれ言うじゃないですか、はい、よくね、
2: はい、
0: 特にお父さんはお腹の中に赤ちゃんがいない分、ちょっと男お父さんになるのがだんだん遅くなってくるとお母さんはもう最初からお母さんだけど、お父さんがとかもねよく聞いたりしますけど、いやでも多分皆さん最初の時が、自分も1年生、お母さん1年生、お父さん1年生でやっていくからですね。そうですか。でも男の子の双子さんもすごいですね、はい、ちっちゃい時大変だったでしょ。
2: そうですね、両手両足を使って子育てしてしま、していました。でもうあと1日6時間ぐらいあったらいいなと思うぐらい大変でしたんですけど、うん、長女で鍛えられて、
0: なるほど、
2: で子育てポイントもすごくこう、うん、長女な子育てで分かってたので、うんうん、本当に時間は足りなかったんですけど、うん、子どもの成長を見るっていう意味では、うん、長女の時よりかはるかに双子の方が楽だったんです、ゆとりがあって、だからすごい楽しかったんです。
0: そうなんだ、
2: はい、
0: よかったです。
2: そうなんです、
0: 楽しいと思える子育てだって。
2: そうなんです、うん、楽しかったです。大変な時期もあったんですけど、ね、楽しかったので、だから子育てポイントを知ってもらえたら
0: まあまあ
2: いいなと思って。
0: そうですね、
2: はい、
0: うん、そっか、全部を知ろうと思うとお母さんも本当にきついだろうし、うん、覚えることっていうか大変だろうなと思うから、ポイントをちゃんと分かってたらいいですね、
2: は
0: い、
2: そうです。
0: なるほど、分かりました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今現在このハート&パールですけれども、はいはい、こちらはご自宅でなさってるんですか。
2: はい、自宅でしてます。
0: はい、もう育児アドバイザーの方も自宅
2: でしたり、外に出てしたり、
0: そっか、はい、ちょっとお願いされたりした。
2: あ、そうです、そうです。
0: あ、そうなんですね、はい、わー、でも面白い、でもなんか面白そうですね。
2: とっても楽しいです、
0: ね、
2: はい、
0: はい、今の福田さんを拝見させていただいてるとめちゃめちゃ楽しそうなんで、楽しさんだろうなと
2: 楽しいです。本当に苦労してきた分、うん、楽しいし、もう子供とかもめちゃくちゃ仲がいいので私、うん、
0: はい、
2: なので本当にあの時大変だったけど頑張ってよかったなって心から思います、
0: もうこの放送を聞きの方でまだまだ赤ちゃんが本当にちっちゃくてもう大変本当に髪振り乱してもう本当っていうお母さんたちもね、あの子供さんも大きくなったらめっちゃ仲良しでめっちゃ楽しいって思えるといいですね。
2: ですね。そうなってもらいたくって、うんうん、私は本当にママたちに寄り添いたいと思ってます。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあまたここで今日はですね、はい、あの福田さんから前もってリクエスト曲をお聞きしておりましたので、はい、曲の方もご用意させていただいております、はい、じゃあここで曲を1曲聴いてまた手相のお話とか育児アドバイザーのお話も聞かせてください、はい、じゃあ福田さんの方からせっかくですので、曲のご紹介をお願いいたします。
2: はい、中森明菜さんのサンドベージュです。

0: 時刻は1時24分を回っています。5月のおばちゃんハーイはハート&パーム手相も入れる育児アドバイザー福田智子さんにスタジオにお越しいただいております。福田さん引き続きよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします、ね、
0: 曲の間の情報によると、はい、カラオケに凝っていてこの曲歌ってます、はい、もうなんならカラオケバージョンで歌っていただいても、はいね、中森明菜さんまたちょっと近頃あの、はい、テレビなんかにも、ね、
1: 出てきましたよ ね、 ね、
0: なんか変わらず可愛くて素敵ですよ ね、
1: すよね、はい、素敵ですね、うん、
0: はい、さあでは、中森さん明菜さんの歌の後今度はちょっと手相のお話なんですが、はいはい、手相もちろん子供たちにも手相って、はい、もう生まれた時からありますが、あります、子どもたちの手相ってやっぱり私たち長く生きてきた大人とは違いますか？
1: そうですね、あの赤ちゃん生まれた時はすごい線が濃いんですね、本当にギュッと手をほらいつも握ってますけど、うん、で濃いんですよ。で濃いからいつも鑑定する時は手を開いて、うん、でもその瞬間写真を撮って、で またシュンとなるので、でそれがでも育った環境親の接し方とかで、うん、変わってきます。あの手相って大人でも変わるんですけどね、うん、あの生き方とか心とか目標が出る、
0: う
1: ん、
0: そうです、ね、
1: そうです。あと恋愛とかだったら早しは3ヶ月後にこうピット線が出たりとかあるんですけど、赤ちゃんでもあの変わって、あの本当に私生後2ヶ月の子から見てます、はい、2ヶ月でもくっきりあります。
0: すごい可愛い、想像したらめちゃめちゃ今可愛いなと思いました、はい、あ
1: のインスタにもその手の手相の子上げてるんですけど、うん、もう手相を見てくっきり出てるんですけど、うん、最近私がちょっと気になるのが、うん、3、4歳ぐらいの子に薄い線の子が増えてきてるなって。ああ
0: 結局まだ本当はくっきりないといけないってこと。
1: そうなんです、そうなんです。はい、でもその薄い線大人でもいます、うんうん、で薄い線の方の特徴っていうのは優しいんですよ基本。優しいけれども自分軸がない、もう相手に合わせたり自分の意見を言えなかったり、いいよ、うん、私我慢するからみたいな人に比較的手の、あの薄くなるんですね。それが子供に意外と最近多いんです。3、4歳ぐらいの子になってくると出てきます。あのすごく印象的に残ったのが、うん、マルシェに4歳の女の子と両親が一緒に来られました、うん、はい、であの手を見せてって言ったらもぞもぞしながら出して、うん、手の出し方も性格わかるんですね、うん、大体にパーンと手を出すことは明るくて元気だけど、うん、もう両手手の指をこうくっつけた状態で出す子は、はいはい、もうすごい繊細なんです、うん、でその子が線がすごい薄くって、うん、で後ろでパパとママがじーっと見てるんですけど、うん、もうそれを見てあこの子薄いですねって言って、うん、で必ず最初にあのダメですよって言わなくて、うんうん、この子とっても優しい子です、うん、ってまず言わないと、うん、もう耳に入らないので、うん、両親が でもこの子すごく優しすぎて人に合わせすぎたり、うん、自分の意見が言えなかったり、うん、こうする面が多いと思いますって、うん、多分この子はだからこうなんかこうちょっと下を向いてるんですよねって、うん、で自分軸がないから多分友達とかでも悩みやすくなるかもしれませんって。でそこでちょっとご両親に聞いて、うん、ご両親あのどうですかってガミガミとか言ってませんかって先回りして子供の意見も聞かずに言ってませんかって子供の意見を聞いてないことが多いじゃないですかって感じることを聞いたら、うん、両親ともにハッとしてて、うん、やばみたいな図星だったみたいで、であやっぱりそうだったんですねって。だからこの子は多分お父さんとお母さんが先回りして言ったり、うん、自分の意見を聞いてもらえなくって、うん、もうお父さんお母さんがこうしなさいああしなさいって言ってるから
2: 先にね。
1: そうなんです。だから自分がない、うん、もう私が意見言ってもダメなんだとか、うん、もうお父さんとお母さんの言うとりしとけばもう怒られなくて済むとか、うん、ということはもう基本は優しいけども自分がない、そういう子は結局外に出ても、うんうん、友達のいいよいいよってなって、優しいけどもいいように今度

0: 扱われたりとかする。だから自分軸がない優しすぎる人っていうのはもう子供に限らず大人でも薄いんですよ、うんうん、ほとんど合ってますそれで。だからその子にその子そういう子が最近増えてて、その女の子に最後お父さんお母さんに、うん、手の線が薄いので、うん、気をつけてくださいっていうのと、うん、あときちんと子供さんの意見を聞きましょうって言ったんです、うん、でもそういう子って分かんないって言うんですよね、ほとんど、うん、分かんない、もうパパママ決めてってなるから、だから必ず言うのが選択肢を与えてくださいって言うんですよ私。
1: なるほど。
0: 例えば夜ご飯だったら今日カレーとハンバーグどっちがいいって、うんうん、それでもしハンバーグって言ったらうん分かった、うん、で終わるでしょ、うん、でも、うん、その優しい子だったら、うん、ハンバーグっていうのもすごい勇気がいるんですよ。日頃何言われるかわからない、パパママから何言われるかわからないっていうのがあるから、だからハンバーグって言ったらありがとう教えてくれてって褒める、褒めてあげてくださいって、その子ものすごく勇気がいることなのでって言って、
1: そうなんだ。
0: そうなんです。だからそういう環境で育ってる子はもう手の線がほぼほぼ薄いです。たった生きて 3,4 年しか経ってないのに。
1: そうですよね。
0: そうなんです。ちょっと多いんです最近。
1: そうなんですね、はい。ということは、まあ、パパさんママさんが本当にちょっとこう先走って答えを、うん、答えをっていう家庭が多くなって
0: ですね。あとは聞かない、
1: 聞かない、うん、あ、そうか、聞かない方もあるんだ、
0: うん、パパとママに言うとけばいいんだって言ったらもう私は何も言えない、言わないし聞いてもらえない。
1: 子供心にもそれがもう、
0: ね、うん、そうです
1: ね、あるんですね、
0: はい、
1: 子供だから分かんないとかもそういうことではないんですね。
0: ないです。子供3歳なりに自分で考えてます。4歳なりに4歳、で今度4歳になったら羞恥心とかが大きく出てくる時期なので、だからなおさら恥ずかしいと思ったら言えないとかあるから、はい、もう何でも小さいことを言えたら褒めてあげる。日頃から元気な子は何々がしたいとか
1: そうですね、なんかもうほったらかしとってもいいかみたいな気になりますけどね
0: でも、うん、そういう子がちょっと手相で最近気になります。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: ね、
0: はい、すごいね、面白いです。だから子供の大人の手相も面白いんですけど、うん、子供の方が面白いし、うん、お母さんたちがはって感じになるから、うん、だからもっと接したいです私、
1: ね、はい、いやでも本当お父さんもお母さんもそこではなんか自分ではって気がついてくれてよかった。
0: 表情が申し訳ないですけど本当にやばって顔してたので、
1: ね、まだお若いお父さんお母さんですからね、ううもう表情がやば
0: 20代のパパママでしたね、はい、
1: 本当
0: でもすごく分かりましたって言って
1: 素晴らしい、
0: はい、帰られました。
1: もし今度その子に会った時に、はい、くっきりなってたらいいですね。
0: そうですね来るかどうか分
1: からないですけどね、
0: でもそう願いたいです、
1: ね、
2: でもこれもやっぱ一重につながってっていうか縁ですね、
0: はい、そうですね、はい、それをこう入り口にしてまたもっと濃い育児相談ができたらいいなと思ってるんですけど、今ママ忙しいからフルに働いてるでしょ。
1: そう皆さんそうですもんね。
0: そうなんです。
1: すごいね。まあ、じゃあその育児アドバイザー、
0: はい、
1: まあね、福田さんご自身の子育てからヒントを得て勉強して、はい、ということでしたが、ご自分の子育ての経験からっていうと、はいはい、今の子皆さんお父さんお母さんたちにも通用するようなことって何かありますか？
0: ママたち親忙しいから難しいかもしれないんですけど、まず何でも一旦言葉を受け入れる、うん、100% 間違えるって分かってても、間違えてるって分かってても、うん、受け入れるって、あなたはそんな考えなんだねっていうのをどんなに忙しくても否定しないことです、
1: ね、はい、それって今は分かるけど、自分がこう晩ご飯の用意したり、うん、洗濯したりとかしてる時に言われると、うんうん、後回しになっちゃいますよね。
0: そうですね。だからその時に私がよく言うのが、うん、何か話したくても、うん、ごめん今できないから、うん、後で必ず聞くから待っててって、そうなんです。で待っててって言うと今度子供何かしてるでしょ、そしたらママは忙しいから、あもう子供何も言えないからもうスルーしようと思うんですよ。でも子供ってずっと覚えてるんですよ。
1: わかります。子供って本当に下手な約束できませんよね。
0: そうなんです。
1: 絶対覚えてますもんね。
0: そうなんです。だからそれで今度ずっと待ってるから、えいつママ自分の話聞いてくれるのと思うでしょ、うん、だからそれをしてたら本当に今度何も言わない子になっちゃうので、ママは

0: あとで時間が経ってても、あ、まあ、やっと終わったから聞くよって、でその時に待っててくれてありがとうっていう、この待っててくれてありがとうって言葉を一言言うだけで違うんですよ、はいはい、子供って。そしたら、あ、待ってたらママから褒められるんだって。でそれをしてると子供って大きくなるにつれて、あ、今忙しいから言うのは やめようとか、
1: あ、なんか感動しちゃった。
0: あ、やばい、泣いてる。
1: 待っててくれてありがとう、なんかね、なんか分かります。そうなんですね、は
2: い
1: は
2: い、ありがとうっていう言葉はやっぱいいですよね。
0: いいです、
2: 子供だけじゃなくね。
0: そうなんです、
2: 大人でもね、はい、その言葉を伝えるということで、
0: そうなんです。だから、ま、あ、終わったよ、何だったのさっきの話って言われるのと、待っててくれてありがとうねっていうのって全然違うんですよ。
2: 違う、
0: それだけで子供って、あ、もう自分はママは自分のことよく見てくれてる、分かってくれてるんだと思うから、わがままがちょっと減っていくんですよ。
1: あ、私って本当そのまま子供のまま待っとんかもしれん、誰か。それでちょっと心に触れて、あ、泣けてきたかも。危ない危ない。
0: 泣いてる、本当に。でもそこでまたその感情線がすごい長い子だったら大変なんです。もうママがずっとそのままほったらかしてたら、感情線が長い線ってあるんですよ、人差し指の下までぐらいの、そういう子は執念深い子になっちゃうので。もともとが心の切り替えが下手くそな感情線になるので、
2: それが、子供ながらのね、
0: そうなんです。それがそんな風な環境で育って、まあ、例えばママがずっと怒っちゃうと、男の子は一歩間違えたらストーカーになりかねない、あ、
1: そ
0: うっていう、ゼロではないんです、
1: 素質がどうしても出てく
0: る、 あるんです。
1: なるほどね、はい、いや、私なんかちっちゃな頃から感受性が強いってずっと言われてたんで、
0: はいはい、
1: それでなんか涙もろいのもあるのかなとか
0: って、うん、
1: まあ、
0: 泣かれたからびっくりしました。
1: 笑ってしまってごめんなさ い本当にすいません。いやいやいや、あるんですね、
0: はい、あります。
1: わあ、大丈夫かな、うちの親。今頃って言われる。わかりました、ありがとうございます、はい、でもこの、放送を聞きながらやっぱり今ね大変だなっていう方々もたくさんいらっしゃると思いますが、はい、その福田さんにこのハート&パーム、はい、こちらをこう知ったりとか、あと福田さんのこういろんなマルシェの、じゃあどこに今度出て、いらっしゃるのかしらなんて、そういうのを知るには、私たちは福田さんの何を見たら分かりますか。
0: インスタですね、
1: インスタ、はい、はい、インスタは何で載ってます。私が検索で調べようかとすると、
0: ハンドドットトムですね。
1: ハンドドット
0: トモ
1: トモトモ、あ、トモコさんでからですね、はい、ハンドドットトモであるんですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。じゃあこのインスタで皆さんちょっとね調べていただけると、今度福田さんとひょっとしたら出会えるところもあるのかもしれないですね、
0: はい、
1: あと子供さんの手相もちょっと気になったりしたらぜひね、
0: はい、
1: はい、
0: そうなんです、
1: 福田
0: さ
1: んに、
0: うん、生まれ持った手相っていうのがあるので、その子の性格もあるので、
1: うん、
0: それをどう伸ばすかっていうのも、う
1: ん、知るの大事かも、
0: 大切です。はい、もう直感が最初生まれた時からもう考えて考えて動くパターンの子なのか、うん、または直感が直感で動く子なのかで全然変わってくるので、うん、でまたその知能性が短いと、はい、もう人の話長く聞くのが苦手な子なのでママは簡潔に怒るとか。
1: なるほど、
0: そんなのもあります。
1: 自分のね、いくら自分の子供でもやっぱりわからないところはたくさんあると思うので、ちょっとしたヒントをいただけると、はい、子供と接するヒントにもなるし、
0: ね、
1: なんか嬉しくなりますよね。いや、この子じゃちょっと芸術家肌かもしれんのかと思うとね、嬉しくなるし。
0: あ、そうですね、逆のパマもいました。お兄ちゃんが細かいことを気にして、うん、妹がもっと大胆かと思ったら逆だったんですね。そう見たら、もうママがもう目から鱗でした。私違う接し方してたって言って、
1: わあ、なんか楽しそう。いや、絶対に周りの方々も自分の子供を育てるのがそれでまた楽しくなりそうな気がします、
0: はい、楽しいと思います、
1: ね、ありがとうございます、はい、じゃあ福田さん、はい、せっかくですがもう一曲も選んでいただいてますので、はい、ここで皆さんへ曲のご紹介をお願いいたします、
0: はい、島谷ひとみさんの甘色の髪の乙女です。

0: 5月の第4週おばちゃんハイ、今月はハート&パーム、はい、ハートと手のひらというね、手相も見れる育児アドバイザーの福田智子さんにお越しいただいております。福田さん、残りがあと15分ほどになりました。
1: 早いです。
0: 早いでしょうね、はい、いや本当にありがとうございます。素敵なお話が聞けて楽しかったです。
1: ありがとうございます。私も嬉しいです。
0: いや、ありがとうございました。さあ福田さん、はい、その長女さんの子育てを通して勉強して、はい、それから育児アドバイザーにもなって、はい、そしてまあ子供ちゃんの素敵な手相を見ながら、はい、まあ整体はねもうあとちょっとかな、頑張れるかな、
1: ね、
0: っていう感じの、はい、整体もなさっているという、これも整体も自宅の方でやってらっしゃるんですね。です、はい、そうなんですね。そういった福田さんですが、あとじゃあこれからは福田さんどういった風にこうやっていく、もう今まで通り手相で自宅でやってマルシェに行ってっていう感じですか？はい、
1: それもあの基本にしてます、うんうんうん、で知ってもらった後、私は子育てのお話し会もたくさんのところでできたらいい

0: いなっていう願いはあります、はい、でとてつもない壮大な夢なんですけど、私は全国を子育ての講演会で回りたいという夢があって、少しでも子育てって楽しいんだよっていう思いを伝えたいなと。でそこに必ず講演会をしたら子どもさんの写メを撮ってきてくださいって、その写メ
1: 手相、ね、
0: はい、お話の中でもできるので、手相のことも伝えられながらできたらいいなっていう、もうとてつもなく壮大な目標です。
1: 素敵です。まあね、叶うといいですね。
0: はい、叶えたいです、
1: ね、うん、そっか。いや、せっかくなのでね、今日のお話も YouTube だと、はい、日本どこでもいらっしゃってる方々は、うん、エアステーション響きの YouTube で聞ける、また見ることもできますので、はい、もしね、うん、よかったらぜひ見直していただいて、
0: はい、お願いします。
1: 本当、なんかそれで気になってる方、北九州以外でお聞きの方などお声かけしてくださいよね。じゃあうちに来てみたいな。
0: そうですね、行くのが遠かったら、その公式 LINE とかもありますので、うんうん、あとこう近ければ個人 LINE とかでつなぎますけど、うん、LINE で子どもの手相の両手の写メを送っていただいたら、うん、そこから育児性格分析と育児アドバイスを LINE でも送れますので、うん、そういうこともしてます、
1: ね、
0: はい。
1: でもなんかいいですね、楽しみ。でもそうやって LINE でつながってっていうことをおっしゃってくださると、うん、外になかなか出れないっていう方々もいいですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、そうですね、うん、なんかちょっときっかけになったらいいなって、うん、子育てって本当に楽しいんですよ。もうヒントを知ってポイントを知ると、うん、まあ、でもそのからやっぱママにも余裕がないとダメですけど、うん、私は本当に双子って言うと、うん、大変だったでしょって 100% 言われます。だけど本当に楽しかったんです。だから長女は反抗期も立派にありました。私も未熟でしたから。でも双子はちょっと扱いにくい時はあったけど、うん、反抗期なかったんですよ。なのでなんかすごい楽しかったなっていう思い出が、はい、でまた男の子も育ててるし、男の子も育てて、うん、女の子とかも育てて、うんうん、兄弟も育ててって、うん、双子も育ててるので、うん、いろんなパターンに対応できるかなと思ってます、
1: ね、はい、本当そうですね、はい、いやー、どうですかさつきさん。
2: 私はですね、もう本当楽しくって言われるのが一番の中で、で子供はもう幼稚園も小学校も1回しか来ないんですよ。
0: 来ないです。
2: 1回しか来ないからと思って一生懸命来ましたね。すいません、子育てしてないんですけど私。でも楽しい時間は過ごせたなと思って。
0: それがすごく大切です。完璧なママなんていらないんですよ。笑顔でいてくれたらそれだけで十分かなと。はい、
2: もっと子育てしないね。
1: まあ、働いてたから、
2: そうそうそう、仕事ばっかりやってて、
1: だからおばあちゃんが、うん、子供さん、孫育てになりますけども、は
0: いはい、うん、でも働いてるママも大変でしょうけども、うん、接する時間が短くのは当たり前と思うんですよ、うんうん、でも、うん、そんな中でも子供がね、お母さんって言ってきた時は、はい、必ずその時だけは向き合って話を聞いてもらいたいなと思って、ね、あとはごめんって後で聞くからでもいいですけど、うん、本当にできる時だけは、うんうん、そのポイントだけをしてくれたら、自分の親は大切な時だけはきちんと聞いてくれるという安心感から前に進めるので、なので忙しい中でもその時間を取ってほしいです、
1: ね、
0: でもママも自分の時間を絶対1日5分でも、
1: 本当そう
0: ですね、はい、取らないとおかしくなるので、
1: うん、だから子供さんが寝た後にでも、
0: そうです、そうです、
1: ね、ゆっくりと自分のためにこうなんか美味しいもの用意してコーヒーを飲むとか、
0: う
1: ん、ね、
0: はい、
1: 本当にそんな時間が必要ですね。
0: でどっちも感情を持ってるので、うん、親も子供も、ね、うん、で子供って絶対親の思う通りには絶対ならないので、ね、
1: ならないですよね、
0: 絶対ならないです、うん、こうしてほしいと思っても子供は子供の言い分があるので、うん、だからこそそれをまず一旦受け入れるっていうのに親にも少しゆとりがないとできない、
1: うん、そうね、そっか、お母さんにね、
0: そうです、そうです、
2: 余裕があるのはないのはね、うん、
0: ですね、はい、
1: はい、そっか、うん、いや多分ね、うん、今日のこの放送を聞いていただいて、うん、少しでも今こう子育て大変っていうお母さんたちが、うんうん、そっかそっかってなんか思ってくださるといいですね。
0: いいです、いいです、本当に、うん、未熟だった私がここまで育児アドバイザーになるまで変われたので、
1: いや本当、なので今から、まあ、赤ちゃんがお昼寝のちょうど時間ぐらいになると思うので、
0: う
1: ん、
0: はい、そうです ね、
1: この時間じゃあお母さん、お茶かコーヒーかなんかお好きな飲み物を入れて、
0: ぜ

0: お菓子かなんかもうせんべいでも何でもいいですから
1: 本当自分へのご褒美って
2: そうです、絶対にますよね。だってママは本当に大変ですから、う
0: ん、まあパパも大変ですけどね、
2: 大変ですよね、うん、もちろんです、パパも大変です、
0: みんな大変、
2: はい、
0: だから、ね、いや本当そうですね、
2: はい、
0: だからそこお互いにご両親も、まあ、ひょっとしたらお家におじいちゃんおばあちゃんもみんながいて、うん、みんなで大変な子育てをなさってる方々もいらっしゃると思うので、ね、みんなの大変さをちょっとずつ分かって、なのでみんなの時間を一人ずつ大切にしてあげてほしいですよね。
2: そう思います、ね、本当に。そしたら子供も笑顔になるので、うん、ママが笑ってないと絶対に子供ならないから、
0: それよく聞きます、
2: うん、本当です、うん、だからお母さんはもう、うん、お家の中の太陽ぐらいに、うん、で、あの、私はよく子育てで言うのが、ママ女優になってって言います。
0: あ、
2: もう私は女優への思いでやってぐらいしないと、きつい時こそ女優になって、
0: うん、うん、
1: あのもうちょっと時間があるのでお聞きしたいんですけど、はい、自分へのご褒美っていうのは、はい、福田さんはどういう風なもの、私はよく美味しいね食べ物とかスイーツとかをこう、うん、ご褒美だと思って食べるんですけど、
2: あのご褒美っていうか、私がストレス発散できるのは一、うんうん、人カラオケと、
0: あ、なるほど、
2: 一人映画です。
0: あの、
2: いろいろこう、うん、したんですけど、一人映画の時って携帯触れないじゃないですか、はい、そしたら映画の世界に没頭できるので、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、
2: なので映画館出た時の頭がクリアになってるんですね、
1: はい、
2: だから一人映画には、うん、まあ、3、4ヶ月に1回ぐらい行ってます。カラオケは1ヶ月に1回。
0: いいですね。じゃあ先ほど の島谷ひとみさんのあの歌も歌い、
2: は
0: い、
2: 最近ハマってます。サンドベージュもハマってます。はい、カラオケ大好きです。
1: もう1曲あったんですよね。
2: あ、そうです、
0: 本当はね、愛のストーリー。
1: じゃあこれ生歌でいきます。
2: いやいやいや、これがあの、これが一番難しいです。歌の、私が歌ってる中で
0: そうですね、愛さんのね、
2: 愛さんのこれ難しいんですよ。
0: 難しいですよね、
2: うん、キーも下げないと歌えないですし、
1: カラオケって何時間ぐらい行くんですか。1時間、2時間ぐらい。
2: 1時間半ぐらいです。
1: じゃあ2時間コースで、
2: あの、これダメだなと思ったらプチッと切れるからですね。
0: だね、人の目も気にしなくていいですしね。で
2: たまにあの友達と行ったりするんですけど、うんうん、そうやって少しでもね、うん、あの、もう私は子供たちがみんな家出てるので、うん、自分の時間ありますけど、うん、もうあの、まだまだ頑張ってるママたちはどうにかして、
0: うん、
2: パパもママもですけどね、うん、自分の時間を、夫婦は協力し合いながら、
0: うんうんうん、
2: でしてほしいなと。
0: で、
2: でも私最近子育ての中でもよく言ってるのが、あの、少しだけ家の中で縦社会を見直してほしいと思ってます。あの、夫婦は対等、うん、はい、あの、兄弟でも順番に、
0: はいはいはい、
2: あの、一番下の子が一番可愛いから、どうしても一番先の子が、うん、下の子が先にするでしょ、そうすると、あの、一番最初に知る社会って、うん、家庭の中なので、そしたら、例えば一番下の子がお家の中でおじいちゃん、うん、おばあちゃんもいます、うん、両親もいて兄弟もいる中で、うん、自分のことは誰よりも一番にしてもらえるんだって思うと、うんうんうん、外に出てもそうだと思うんですよ。そしたら気づくとわがままになってる、え、どうしてお家の中では自分のことみんな先にしてくれるのに、うんうんうん、なんで周りの子はしないの、でそこでわがままになっちゃう。だから兄弟の中でもやっぱ盾っていうのは、うんうん、あの、ギチギチにしなくていいんですよ、うんうんうん、でも大切な時は、
1: ね、うん、
2: であとはパパがいるところはもうパパ一番大切だよ、うんうん、だから今そんなもあって、あの、先生の話を聞かなかったりとか、それにも影響してるんですね、
0: なるほど、
2: うん、だからそれも私はちょっと伝えていきたいなと思ってます、
0: うん、そうなんですね、うん、であ
2: とはやっぱりもうママ自身も自分も頑張ってることを認めて、子供も認めてる、うんうんうん、今の不登校になってる一番の原因というのは自己肯定感が低い子が一番なので、うんうんうん、やっぱりそこはママが自分を認めてあげないと子供も認めてあげれないので、うん、そういうのもちょっとこう伝えていけたらなと思ってます。
1: うん、なんかすごいね、縦社会中ね、
2: もう昔当たり前だったでしょ
0: う。そうですね、そう、
1: 今お父さんとお母さんも逆転しつつある部分もある
0: しね、
2: 夫婦はいいんですよ、もう対等で、うん、もう一緒に働いてるから、うん、でも子供はやっぱりお兄ちゃんがいても一番下が先に行ったりしてるから、うん、だからですね、もうそこをちょっと直してほしいなみたいないうのはあります。
0: うん、はい、そうね、どうしてもあの、お兄ちゃんお姉ちゃん上の子に、あなたは あのお兄ちゃんだからとか、うんうんうん、あなたはお姉ちゃんだからね、うん、やっぱそれはね子供にしたらなんでって思いますよね。
2: あの上の子は最初からもう生まれた瞬間から一番に縛られる環境で来てるでしょ。そうそう、でも下の子はもうそれも分かって出てます、うん、だから本当にお兄ちゃんお姉ちゃんにはあなたお兄ちゃんなんだからお姉ちゃんなんだから我慢しなさい、うんうん、お兄ちゃんだからすごいねってお姉ちゃんだからすごいねって言葉にも変えてもらえるし、うんうんうん、でやっぱりあのパパママってすごいんだよっていうのも、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: はい、もう
0: お家の中でそれをちゃんと褒めてあげないとダメですよね。 その人その人をね。
2: そうなんです。
0: まあね、兄弟がいると一番下の方に行くにつれてだんだんずる賢くなってきますけれどもね、ま、
2: 私も次女でしたから
0: あ、そうなん
2: ですね、ちょっと余裕良かったです、はい、
0: 私多分一人っ子のように弟と7つ離れてるんでもう大体が一人っ子のように育ってしまってるんですよね。
2: はいはいはい、
0: ま、なのでその分弟はなんか言いなりになるお人形さんの立場なので、はい、そう考えるとちょっとかわいそうなことしたなとは思いますけど
2: でもそういう子は逆に外にいたら可愛がられると思いますよ、うん、目上のことを素直に聞くし。
0: そうですね、はい、多分それはあると思います、うん、本当に。
2: だからやっぱり最初に知る社会は家庭なので、
0: うんうん、そうだ、だからまあ夫婦は対等でもいいけど、うん、その家族の中では、はい、頑張って働いているお父さんすごいね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですそうですそうです。
0: で次はお家のことも頑張って、うん、そして今働きに向いてるお母さんもすごいよね
2: みたい
0: なね。
2: お兄ちゃんも ね、すぐ頑張って弟くんも頑張ってるみたいな。
0: そうですね。
2: そうするとあの愛情って上から下に流れていくので上の子は絶対に下の子を可愛がります。でそれも私も育児の勉強で教えてもらったのでもううちの長女は弟好きすぎて本当に好きすぎて可愛い可愛い今でも言ってます。だからあ間違ってなかったんだなと思ってだから何でも重なると長女を先に仕上げてました。はい、本人覚えてないでしょ
0: そうですね、
2: はい、それぐらい大切なことなので、
0: ね、わあでも今日からでもね本当に遅くはないと思うのでもう今
1: 日からよ ね、
2: そうですそうです。
0: ちょっとずつでも、うん、今日ちょっと帰ってやってみましょう、うん、
2: はい、やってほしいです。
0: パパがねいや気持ち悪いでもどうしたお前って言われるかもしれませんが
2: そうですね、そう
0: 人にね
1: 気持ち悪い
0: どうしたんだなんか欲しい、そう本当なんか欲しいもんがあるんかって言われそうです
1: なんか勘ぐられてしまうかもしれないね
0: でも ね、こんな話今日ラジオで聞いたんよ、うん、だけあなたは私をちょっと褒めてとか言いながらね、
2: お互いですね、
0: お互いにね、
2: そうです、それが本当にあの思春期にそれが大きく出ます。あの小さい頃からお父さんバカにしてると思春期になってお父さんの言葉通らないので、
0: そうそうそうそう、ね、もう親をバカにしだしますよね。
2: はい、そうです、
0: そうです、そうです、
2: はい、
0: わあでも楽しかった、ありがとうございました。ぜひまた夢も叶えてください。
2: 頑張ります。
0: また遊びに来てくださいね、
2: はい、ありがとうございます。
0: さあ今月のおばちゃん杯はハート&パーム手相も見れる育児アドバイザー福田智子さんにスタジオにお越しいただきました。あの福田さんはですねハンドドットとも、こちらのインスタの方で、はい、あのマルシェの行くところとかあとはあの LINE とかでもつながられてが、はい、あのできるとのことですので、
2: はい、
0: 興味のある方はぜひ、うん、福田さん本当に遠いところありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: さあおばちゃん、はい、また6月の第4週、はい、お耳にかかりましょう、
1: はい、
0: お相手は坂本和美と
1: 田原さつきで
0: お届けいたしました。では今月はこの辺でごきげんよう。
1: さようなら。
0: おばちゃん。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
1: ネクタイ結ぶの下手、子供か。
2: おっとけ。
3: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
4: あ、いいじゃん。
3: 二十歳の献血、日本赤十字社。
5: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
6: 西日本オートリサイクル。
7: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる

0: 今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
1: 全く新しいカレーですか。すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか。
0: カレーは薬膳映え
2: よ。カレーごませ
1: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939よく作で覚えてください。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
1: ネクタイ結ぶの下手。
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿能で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
3: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
4: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響き。

タイムトゥーリシンク、ちょっと考え直してみる時間。ここからの時間は日々忙しく働いているビジネスパーソンがほんの少し立ち止まって自分に一つ問いを置いてみる、そんな時間です。正解や答えを求める時間ではありません。明日を前向きに進むための問いを一つ持ち帰っていただければ幸いです。この放送はリスラジエアステーション響きの YouTube チャンネルでも視聴することができます。本日も17時までの1時間、村上経営研究所マネジメントアーキテクトの村上がお届けをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というところで5月に、ね、なりましたけども、ゴールデンウィーク、今日明日までゴールデンウィークの人もいるのかな。皆さん、ね、いかがお過ごしでしょうかということなんですが、私はですね、まあ、ほとんど家にはいたんですけど、3日の日に友人とゴルフに行きましてですね、雨が降るというので朝一ですね、もう7時半スタートに行ったので、まあ、ちょっと降られたり、まあ、あのね、芝は濡れてたりしたんですけども、ほぼほぼ雨に濡られ、打たれることなく、最後の2ホールだったかな、ちょっと雨がひどかったのか、まあ、それぐらいでよかったんですけども、まあなんというかですね、あの、まあ、雨の日のゴルフ気をつけなきゃいけないなと思ってたんですが、初めてこけましてですね土手から滑って、まあ、なかなかね、まあ、うまいことこけたのはこけたんですけど、自分なりにはただね、ちょっとねこけてちょっと肩をねじひねったみたいで、痛いのは痛いんですけど、まあ治りが遅いですね。もう約1週間経つんですけど、まあ半年かなと思いますけど、まあ、自分ではいけると思ったんですけどね、着地の瞬間にちょっと滑ってしまいましてですね、まあ、この踏ん張りもいかないのも年のせいかなとか思いながらですね、あの、気をつけてやらなきゃいけないという警告だと思ったので、あのうちの親父もゴルフでこけてね、あの骨折ったりしてるので、まあ、そこからいろいろ問題が発生しているので、まあ、これからね行くときはすごく気をつけなきゃいけないなと思ってます。というところで、まあ、雑談はそんなところなんですが、今日がですね5月8日ですね、新型コロナがインフルエンザと同じ5類になってちょうど3年だそうです。もうあれから3年経つんですね、ということなんですけども、まあ、今日はね、そのインフルエンザ、まあ、コロナ中にいろいろ皆さん感じてた同調圧力ですね、あのマスクしなきゃいけないとか、なんかこう人と距離を置かなきゃいけないとか、なんか別に決まってる法律でも何でもないんですけど、なんかこう暗黙のうちにそうやらなきゃいけないとかね、いうのがあったりとかいうことも踏まえてですね、今日のテーマが社会性を考えてみるっていうところでね、いきたいと思うんですけど、さあ社会性と聞いて皆さんはどういうイメージを持っていらっしゃいますでしょうか。あなたの社会性、それって本当に社会性ですかっていうところなんですよね。で、意外とこう社会性があるとかないとか、まあ、新入社員が入ってきて、あの子社会性があるとかね、協調性があるとか社交的であるとか、まあ、いろんな言い方はあると思うんですけど、すごくこう社会性ってこう必要なんだけどもすごく曖昧な表現ですよね。で、社会性って言われると何なのかなってすごく考えるんですけど、まあ、そもそもですね、社会性っていうか社会という言葉ができたのがですね、これ実は明治時代になってからっていうことなんですよね。翻訳されて、ソーシャリティっていう、ソーシャルですね、社会っていうのを日本語に訳したのが明治時代で、それが、社会というふうに訳したんですけども、日本にはですねもう一つ社会性を表す言葉がありましてですね、これは何かというと世間という言葉です。世間、これはですね実は万葉集の時代から存在する日本独特の考え方ですね。日本固有の人間関係の網目って書いてましたけども、これ罰則も戒則もないんですけども、空気感とか義理とか人情とか恩返しとか、なんとなくその連鎖でこう個人がこう縛られているようなイメージですよね。あの昔、まあ、子供の頃言われてたのが世間体を気にしなさいみたいなっていうところですけども、その日本ではこの社会っていうのがこのちっちゃいそのコミュニティの中の社会っていう世間っていうものと、その大きなの中の社会っていうものとのこう区別が意外とあんまりついてないっていうところがあって、この辺がこう混同してぐちゃぐちゃになっているのかなというふうに思います。で、英語的に言うとですね、不特定多数社会です。社会性っていうのは不特定多数の人が、まあ、共有するルール、まあ、ソサエティへの適応力って書いてますね。だから誠実さとか、まあ、責任感とか
社会規範の遵守をするということ

ということなので、まあ、その場の空気を読むとかではなくて、要は自分が社会に対して誠実であるかとか、自分が社会に対してどうするかということなので、いわゆるどちらかというとマナーに近いのかなというイメージですね、うん、みんながこうしないように私はこうするよみたいな、みんなが不快にならないように私はこうするよっていうところなんですけど、まあ、日本的な世間でいうと、みんながこう言うから言われるからこうしなきゃみたいな、なんかそのちょっと方向性が全然違うっていうところなんですね。で、私たちのその社会性っていうところがどうもその私はこうするよっていうよりは、なんかみんなから言われるからとか周りの目がこうだからっていうのを気にして意外と生きてる、うん、というのがまあ日本人独特かなっていうのはねあります。なので今日はねちょっとその辺を深掘りしながらですね、ちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。ではね、まず1曲目いきましょう、スティングでイングリッシュマン・イン・ニューヨーク。

0: 中小企業経営者の皆さん、福岡県中小企業家同友会は良い会社づくり、良い経営者づくり、良い経営環境づくりを目指し、経営者がお互いに学び合う会です。ただいま会員募集中。詳しくは093-551-3111まで。
1: はい、時刻は16時11分ですね。今日はちょっと考え直す時間として、社会性を考え直すっていうテーマでやってるんですけども、まあ、コロナ中にですね、社会性というところで、世間の目を気にしながら生きて、マスクをしたりとかですね、言われないように人との距離を取ったりとか、食べるときに黙って食べたりとか、いろんなね、おかしなこと、今考えるとおかしなことをしてたわけですけども、この日本には独特のこの世間という、ね、言葉があって、世間体を気にしてっていうことなんですけど、これも我々が生まれた時からあるので、それが社会にすでにあるっていう前提ですよね。で、社会っていうのは、自分たちでこうマナーとかいろいろルールとかを作って、みんなが共生をしていくためにこうやっていくわけですけども、こう生きていく中でこの社会性っていうのはすごく、人間は大事なわけですよね。一人では生きていけないので、この社会性を持って生きていかないと、もうなかなか大変な世の中なんですけども、ゴールデンウィーク明けにね、不登校になっちゃったりとか、会社出社しない子が出てきたりとか、そういうのはよく聞くんですけども、こういうのね、一度ちょっと自分の社会性について考えてみるのもね、いいのかなと思います。で、自分たちが思っている社会性が正しいのかっていうね、もう一回こう問い直してみるのもね、すごく大事かなと思います。で、やっぱりこの世間っていう言葉があって、ここの中にこういわゆる暗黙知ですよね。暗黙的ですよね。社会的な圧力がかかるわけですよね。人の目を気にしながら、どこどこさんからこんなこと言われたよなんていう、なんか微妙な監視体制があるっていうのがね、この日本の世の中なんですけど、あの人がこんなこと言ってたよとかね、そういうのがあるので、これが独特の文化っちゃ文化なんですけど、それがあるからこそこう なんていうのかな、いわゆるそのルールじゃなくて、なんかこううまく回すみたいな、いざこざを起こさずにうまく回すっていう、こう文化としてこう根付いているのかなと思うんですけど、これは海外の人から見ると多分なんでっていうところは多分すごくあると思うんですね。で、これはですね、いろいろ今の若い我々もそうですけども、世代ごとにこの社会性っていうのはどんどんこう変わっていってるとは思うんですけどもね。で、社会性と世間と、実は別物だったという話をしているわけですけども、こんな経験は皆さんないでしょうかね。我々は多分あると思うんですけど、50代40代の人はですね、仕事が終わりました。定時になってます。で、自分の仕事はもう終わってるんですけど、なんかこう周り見ると帰らない人が多いとすると、なんかこう帰りづらいっていうね、経験はあると思うんですね。別に残れと言われているわけでもないし、残業しなさいというわけでもないんですけども、なんとなくこう帰りづらい雰囲気でこう帰れない、っていう経験はあると思うんですけど、これがですね、逆にこう若い人はじゃあお疲れ様でしたってこう帰っていく時間になったので、みんなはなんであいつ帰れるのみたいなね、顔をして我々の時代もありましたけども、なんであいつ帰れるのみたいなとかですね、あとみんなで今日食事行くんだけどって言ったら、いや僕帰りますみたいな、こういうのがこう言える時代にもなったのはある意味いいことだなと思うんですけど、でそんな時によく聞くのが、あの子協調性ないよねとかあの子付き合い悪いよねとか、なんか社会性ないよなっていうふうなこう言い方をするんですけども、で実はこれは社会性でいくと、そういう帰っていいルールなので、別に本人は帰っても何も問題ないわけですよね。ただそこに私たちこう日本人は世間というものを持ち込んでしまっているっていうのが一つ問題なんですよね。だからここら辺のちょっと分けて考えるといろいろやりやすいのかなというのは

ますよね。で私もそうだったんですけど、あよく言われました。ちょっと、まあ、あの当時はちょっと変わってたんでしょうけど、もう8時になったら僕帰るって決めてたんですよね。なぜか新入社員の頃に8時、夜8時になっても帰る、まあ、残業はしてるんですけど、先輩たちは8時終わって終わらないので9時頃まで仕事やってたので、僕はもう8時になったら絶対帰るって決めてたので、で帰ろうとすると所長からこうお前なんで帰んのみたいな顔されるんですけど、まあ、もう終わってるので帰りますって帰ってたんですけどね。あのでちょっと変わってる子って言われてましたけどね当時はね、うん、まあでもそれはルールとしては別に帰っていいのであの問題はないんですけどもね。でこの世間っていう言葉が私たちの中でこうごちゃごちゃになっているので、こうなんていうのかな、実体のない空気感とか、まあ、空気読めよみたいなところがこうどうしてもこう日本にはある、うん、このすごくこう言葉にはしないけどその背景が多いハイコンテクスト、ハイコンテストハイコンテクストっていうんですけどね、うん、そういうのがあるので、だからもうある意味それはあの察する文化にもなっているので、うまく使えば気が利くとか機転が利くとかおもてなしにはなるんですけど、あの読めないと気が利かないとかっていう風になっちゃうんですよね。だから非常にこう微妙で難しいところなんですけど、まあ、社会性とか、あともう一つあるのは社交性っていう言葉ですね、うん、あともっともう一つ言った協調性っていうのが今私たちが言っている社会性にごちゃごちゃにミックスされている、うん、のでこう分けて考えるとすごく分かりやすいかなと思いますね。でもう一回言いますと、社会性っていうのは広いルールへの、まあ、対応とか誠実さ、要は社会一般的にこういう法律とかルールとか決まり事に対して誠実にやるっていうのが、まあ、社会性で、社交性っていうのがですね、これ初対面でも関係性を築けるっていうのが社交性っていうふうに言われてるわけですね。だからこう初めて会った人とでも なんとなくこう会話をしながらあのコミュニケーションが取れるのが、まあ、社交性がある、まあ、あと協調性っていうのが、ここはですね、目的達成のために異なる立場の人と同調する、うん、調和するっていうことなので、この協調性っていうのが大事っていうのは、目的を達成するためにこう異なる考え方を持ってても一緒にやるよっていうところがこう協調性なので、まあ、例えば飲みに行くよっていうのが、これみんなとこう何かを達成するために行くよっていうので行かないってなると問題だけども、ただ単にちょっとみんなで仲良くやろうよみたいな感じで行かないっていうのは、これはまあ OK なのかなっていうね、目的達成のためにっていうところなので、まあですね、ここがあるかないか、まあ、意外と目的を言ってなかったりするのでコミュニケーション取りづらかったりとかもあるんですけどもね、まあ、社会性とこの社交性協調性っていうのを少しこう分解して考えてみるとすごく分かりやすいかなと思いますね。ただこう一度自分のこう社会性の判断、何かこうえあいつどうなのみたいなとか、自分ってどうなのって見た時に、どこの部分で切り取って社会性の話をしているのかっていうのをね、やってみるとすごく面白いかなと思います。うん、なかなかねこの社会性っていうのは人との関わりのことなので、まあ、すごく曖昧でもあるんですけど、こう英語でやるとこう意外と明確にこう分解されるんですね。ソーシャリティとかソーシャビリティとか、協調性はこうコーポレーション読めませんけども書いてありますけども、まあ、コラボレーションに近いっていうイメージですよね、うん、意外と社会性がある人っていうのはただコミュニケーション力がある、いわゆるその社交性がある人のことを言ってたりとか、一緒にこう行動してくれる人が社交性社会性があるとかっていうふうに言ってるけど、実はそうでもないかもしれないっていうところなんですね。でこのまあ世間体のところで、まあ、ブレーキになるのがですね、これ恥の文化、恥、恥ずかしいっていう文化ですね。あの日本はどうしても恥ずかしめを受けるとかって言葉もありますし、こう恥をかくのをすごくこう 名誉を傷つけられるのをこう、ね、すごく嫌がってた、あ、まあ、民族でもありますけども、これね、文化人類学者のルース・ベネティクトさんっていう人がですね、日本と欧米の行動原理と違いっていうのでね、面白い言葉を表してます。日本は恥の文化で、欧米は罪の文化、うん、ということですね。だからこう例えばですね、

ドラマとか映画とかで見たことあると思うんですけど、まあ、海外はほとんどキリスト教の映画が多いので謝罪をするところがありますよね。懺悔するっていう、うん、だから神の前で懺悔をするみたいな、だから罪を犯しているっていうねことの文化なんですね。日本としてはこう見られ人に見られたら恥ずかしいとか、他者の目を気にしてその恥をこうなんていうの、自分の行動基準をこう決めるわけですけども、欧米の方は自分の良心に反してないか、うん、心の自分の良心が基準で、人が見ていなくてもちゃんと自分でやるっていうところがこう重要なことなんですね。だからこれどっちが正しいとかではないんですけども、まあ、どっちも必要、自分がやる、自分の心に良心に反してないかっていう考え方と、やっぱりこう人に見られても大丈夫なようにしておくっていうところのこのバランスっていうのがすごく大事なのかなと思いますね。まあどちらがいいというね、正しいというわけでもないし、どちらが正解というわけでもないんですけども、こう、まあその辺がこうできるかなっていうんですね。でなのでまあここにまあ、日本人独特の、まあ、こういう恥の文化とか世間という、 こう考え方があるので、これがね世界に出た時にどうなるかっていうと、日本人だけができるって言われてるのが業にいらば業に従えっていう考え方なんですよね、うん、日本人はその国に行ったらその国のルール、そこの場所での決まり事に合わせてこう人からの目を気にするので、すんなりこう入っていけたりするんですけど、海外の人はこういう考え方意外となかったり、私のスタイルはこうっていうのねが主張があるので、これ私が思ったのがですね、学生時代に2週間3週間ほど大学の研究でラオスという国に行ってたんですね。現地で村の、まあ、測量をしたりするのをやってたんですけど、まあ、そこってラオスってもともとフランス領なので、フランス人から当時は旅行に来られてたんですね。で僕らはその市場に行ってそのご飯、まあ、もち米とかパイナップルとか豚の味噌とかかつ、まあ、お昼ご飯なんですけど、で同じ、まあ、ちょっと有名な滝のところに行って、まあ、ちょっとランチ食べようってなった時に、フランスから来られてる方はですね、テーブルを出して、テーブル白いテーブルクロスを出して引いて、でお皿を並べてもうナイフとフォークで食べる風にしてたんですね。なんだって思ったわけですよ。僕らはもうそこの人たちと同じようにパイナップルとか のバナナの葉っぱとかがお皿で食べるんですけど、そういう自分たちのスタイルは崩さないんだっていう印象を受けたのが、まあ、その時のものですよね、うん、よそに行っても変わらないスタイル、うん、まあ、だから業にいらば業に従えっていうのができるのが、まあ、日本人なんですけども、でもその、まあ、この暗黙知、まあ、世間体っていうところが、まあ、なんとなくこう人から言われてるからとか、なんとなく言われそうだからで、こう結構これが意外とブレーキになっていくことが進まないこともあるんですよね、うん、やっちゃえばいいのにって思う時もあるんですけど、やっぱ人目が気になってできないとかで、意外とやってみたらそんなに大して言われなかったりもするんですけど、この世間体っていうこのブレーキがですね、意外とこれがね根深いんですよ。親から言われてるしつけとか、おじいちゃんおばあちゃんから言われてるとか、その町の雰囲気とか、うん、村の習わしとかねなんかこう自分が何かをやるときになんとなくで決めてるっていうことは、これは世間の声を聞いてるっていうことですよね、うん、で私がやりたいって理由があればそれ自分の意思でやっていることなので、まあ、この判断基準がどうなのっていうのもねすごく面白いかなと思います、うん、でまあ余談ですけど、恥の文化ってね、恥っていう字を見たときに耳辺に心なんですよね。つまり心で自分のに問いかけているんですよね。あ、これって大丈夫なんって自分の心、ね、心自分の心を耳で聞いてるっていうところですよね。なかなか面白いなと思ってね、感じちゃ面白いなと思って見てたんですけどもね、まあ、あなたの判断基準はなんとなくで決めて、それは世間の目で気にしてたのか、それとも自分がやりたいと思ってやったのか、自分の意思なのかっていうところはね、ちょっと考えてみるといいかと思います。

0: 中小企業経営者の皆さん、福岡県中小企業家同友会は良い会社づくり、良い経営者づくり、良い経営環境づくりを目指し、経営者がお互いに学び合う会です。ただいま会員募集中。詳しくは093-551-3111まで。
1: はい、時刻は16時31分ですね。今日は社会性について話をしてますけども、まあ、社会性というところでどうしても日本の中にはこの世間という言葉が入って、この世間体がどうしてもいろいろブレーキになったりもしているわけですけども、まあ、恥の文化っていうところもありましたけども、もう一つですね、日本人独特の文化というか習わしというか、なんとなくみんなやってると思うんですけど、沈黙するってやつですね。喋らなくなる、例えばもう会議の時とか、
2: はいはい、
1: もう言わない方がいいとかね、
2: はいはい、
1: 黙ってる方がすぐ終わるとか、それって同意してるわけでもないんだけど反対でもないっていうね、っていうとこなんですけど、これ多分ね、海外の人は理解できないんですよね。なんで違うのに言わないのっていうところですよね、で沈黙してるってことは OK ってことなんでしょということなんですけど、まあ、これよくやりますよね。会議だけじゃなくて、まあ、うちも嫁さんと話してる時、これ黙ってる方が得策だなっていうときね、これ言うとまた揉めるなとかですね、特にまあ男性の場合は多分言葉でやると必ず失敗するので黙るという戦法を取るわけですけど、これがですね、女性には分からないらしいんですね。なんで黙るのって言われても、これね、ボキャブラリー的に言うとね、3倍ぐらい違うので、脳の仕組み上ですね。だから男性は言葉で言い争いには勝てないっていう一般的にですね、まあ、弁が立つ人は勝てるかもしれませんけど、そういうところもあるので、これもね、日本独特の社会性なのかなっていうのを思ったりもしますね。言わない、黙る、そしてもう一つあるのが後出し、やっぱりダメだと思ったんだよねとか、やっぱりうまくいかないと思ったんだよねとか、やっぱりこうなると思ってたよとかね、だったらその時言えよっていうのがね、まあ、言う側の、主催してる側の方なんですけど、まあ、よくあるのが日本のこの後出しじゃんけんもありますよね、沈黙。まあ、その何ていうのかな、場をその、まあ、うまく回すためにっていうところがどうしても日本にはあるので。まあ、ここは言わない方が得策だとか、まあ、言ってなんか揉めると会議が長引くと面倒くさいしとかですね、なんか他の人にも迷惑かかるし、じゃあここは自分が我慢しておこうとか、終わってから後で一人で言いに行こうとかですね、でそういうことをやるんですよね。まあ、その場は取り繕いでいいんですけど、これ実はやっぱりうまくいかないので、やっぱり事前にこう、なんていうのかな、だからこのその場で会議をうまくやるために、結局事前会議とか根回しとかっていうのがどうしてもこう日本には出てきますね。だ、会議のための会議みたいな、あの会議をうまくやるために事前にこっちで話しておこうみたいなね、なんかこう結局無駄なことなんですけども、まあ、こういったこの空気感とかをこう読んで、まあ、できるがゆえに、なんていうのかな、こう協調性というか社会性というか社交性というか、いろんなところがこうごちゃごちゃになっているっていうのがね、まあ、日本人かなと思いますね。まあ、ここら辺もね、だから言えないっていうのはやっぱりこう関係性がうまく築けてないっていうことでもあるんですよね。今的に言うと、その心理的安全性のない組織っていうところなので、違う意見を言ったところで否定もされないし、まあ、ダメだとも、まあ、言われにくい、まあ、ダメなものはダメって言われるんですけど、なんか違う意見を言ったところで、なんかあんなこと言いやがってとか、なんであそこでそんな風に言うのっていうのがね、こう受け止め

られる雰囲気があると、まあ、言いやすくなるのかなと思いますよね。まあ、どっちでもなかなかその雰囲気を組んで言えないっていうのが、まあ、現実問題あるんですけどね。うん、まあ、この辺がまあ海外と、まあ、日本のまあ意味するところの違いかなっていうのを思いますよね。まあ、なので黙っている時に、まあ、それは自分の意見なのか、まあ、それとも自分の空気感、なんとなくこう言わない方がいいよねって黙っているのかっていうところですので、まあ、反対意見があるなら、まあ、その反対意見を言える練習をしておくのもね、すごく大事かなと思います。うん、言い方もあるでしょうし、あとはやっぱり会議の時に上司の立場としてはいろんな意見を一旦受け止めるという度量も磨いていかないといけないなと思いますね、お互いに。うん、まあ、言う方も聞く方も、まあ、あの練習がすごく大事かなと思いますね。うん、まあ、あと、まあ、それとですね、日本的にはですね、出る杭は打たれるっていう、うん、言葉もあるので、なんか余計なこと言うと、まあ、叩かれるんですね。で、これがですね、欧米の方でよく使われる言葉だ、表現としてね、きしむ車輪に油が刺されるっていうことがあるらしいんですね。これは声を上げた人だけが助けてもらえる、つまり、うん、きしむ音だから、こう今うまく回ってないよっていう音をシグナルを出した人だけは油させてもらえるけど、助けてって言わない人には手が差し伸べられないっていうのが、この海外の方の、まあ、心理的なものがあるんですよね。で、これ、ある方に聞いた時に、まあ、ドイツだったかどこだったかで、まあ、調査に行かれたんですよね。子どものことで、引きこもりの子どもの調査に行かれたので話を聞いたんですけど、日本はなんかそういう人たちに対してこう助けの手を出しましょう、かわいそうだからみたいなので、よく国会とかでもいろいろ議論されてますけど、向こうの人に言わせると、助けてって言わないのに何助けるんだっていうのが向こうの主張なんですよね。だから、そもそも引きこもりがゼロっていうのはそういうことらしいんですね。うん、助けてって言わない人に助ける必要がないじゃんかっていう、まあ、なるほどねっていうのもあります。だから、こう、まあ、今ねだいぶ変わってきて、まあ、嫌なものは嫌だって言ってる人も増えるし、私はこう考えるっていうところもね、はっきり言えるところにもなってきてるんですけど、まあ、なかなかこう目立つと叩かれるので、なかなか言わないとか、うん、まあ、日本ではまあ目立たないことが美徳でもありますよね。後ろからこう支えてる方がなんとなくこう美徳的なところもあるので、まあ、この辺の解釈の違いというか、まあ、もう元々生まれ育った生活スタイルというか、環境の違いは大きいかなと思いますよね。うん、で、これ心理学ではですね、相互協調的自己感と、相互独立的自己感っていうらしいですね。うん、だから目立たないこと、日本的なのが、相互協力的、うん、お互いに協力してやりましょうっていうところと、まあ、欧米の方は孤立した独立した子として私はこう考えるっていうところが、ちっちゃい子からですね、まあ、そもそも教育にしても違ったりするんですね。一人の人間として成立するのか、どうしても日本人って僕らもそうですけど、何も知らないから、何もできないからっていうので教えてやんなきゃっていう風になるので、まあ、そもそも教育の語源もね、エデュケーションも語源はエデュカーレとかエデュースとか来てるので、そもそも引き出すっていうのが意味なのでね、持っている力を引き出してあげましょうっていうところなので、まあ、この間も管理職研修で言ったんですけど、まあ、部下ができないという前提で臨むなっていう話はしたんですね。うん、そもそもできるからここにいるんで、できるようにしてあげるのがあなたの仕事よっていうことなんですね。うん、だもう教えてあげるとか育ててあげるじゃなくて、育つようにどうするかを考えるのが上司の仕事っていうふうに今はねシフトしてるんですけどね、まあ、その辺もこう考えていくといいのかなと思いますけども、でそれがですね、まあ出る杭もそうなんですけど、これがまあ日本的 SNS の発展の仕方というか、変わっているのがですね、まあ、日本はね X が非常に匿名率が高い、うん、SNS の匿名率が非常に高いってことで知られてるそうです。つまり実名ではない、思ってることですね。で、欧米の人、まあ、Facebook

Facebook も今あのビジネスではリンクトインっていうのが結構あの増えてきているんですけど、これは基本的には実名顔出しが基本なんですよね、はいはい、うん、なので、リンクトインに関しては日本で普及が遅れたのはこのせいだっていうふうにも言われてるみたいですね、うん、ビジネス系ではですね。でなぜ日本は匿名を好むのかっていうのはこれは世間体ですよ世間体、うん、最初に戻りますか、なんかこうあんなこと言ってたよとか、意外とね私もあったんですけど、パトロールしてる人がいるんですね、こんなことあげてたよとか、あ、その SNS をパトロールしてる人がいるんですよね。でそういうのに突っ込まれたりとか、うん、うるさいなとか思っているんです。僕はうるさいなと思ってやってるんですけど、なので、人からどう見られるかっていうところで、匿名でやるから日本人っていうのはこう炎上するんですよね、うん、でこう出る杭を叩く、うん、でまあその要は知りたいから、知りたいというか自分が発信したいことを発信すればいいのであって、それに対して良ければいいねを押してくれればいいし、何も思わなければ何も押さなきゃいい話なんですけど、それに対してこう顔が見えないっていうところで、日本人はそこで余計なことを言っちゃう、まあ、怖いですよね。覆面になるとこうイラク強くなるっていうところですよね、うん、まあ、なのであの正々堂々と顔出してやればいいのにって僕は思いますけどね。で言えないんだったら言わなきゃいいし、うん、ただそれだけの話なんですけど、ともこの世間体っていうところをこう気にする、人からの目を気にする、うん、というのがまあ、ね、あります、まあ、確かにこうビジネスの面ではあの非常に危険な部分もありますけども、まあ、自分としてどう考えるかですね。なので、日本人独特なんですけど、この世間体っていうのをですね、デジタルの中にも入っている、デジタル空間の中にもこの世間体を持ち込んでいるのはこの日本人っていうところですね。意外と面白いなと思いますね。うん、いろいろねありますけどもね。だこうそういう発信についてもですね、こうまあ何を言われるかっていうよりも、やっぱ自分が何を言いたいのかっていうことと、まあ、共感するものがあったら共感すればいいし、そうじゃなければ別に無視しておけばいいっていうね、まあ、あえてこの炎上する、まあ、炎上商法みたいなのもあるみたいですけど、まあ、そんなことはあえてやる必要はないのかなと思いますけどもね。まあいろいろありますよね、本当ね。まあ、あとはそうですね、空気感とかその辺が大きく変わるんですけど、まあ、これがですねトヨタの改善っていうのがですね一つ参考になるんですけど、これがねグローバル文化で有名っていうことなんですけど、うん、トヨタの改善っていう言葉はですね、もう世界的にもう世界でも改善って言われてるんですけど、これはですねあの上司も部下も関係なく、要は目的のために意見を出し合うことができるっていうことなんですね、うん、つまり良い品質のため、良い安全の車を作るためにこう意見を出すっていうところなんですけど、これがですね本来の協調性につながっていく、うん、なので上が決めたことだから従うのでは、これは改善は生まれなかったっていうことですね。つまり下の人の意見を聞く、いろんな人の意見を聞くっていうところがある空気があるからこそ、やっぱりこう世界でもこの改善っていうところがこう広がったのかなと思います。あとね、多くの場合は言っても変わらないっていうのもねあります。確かにあの中小企業なんかで行くと、社長聞いてくれないんですよっていう話はよく聞きます、うん、あの人に言っても聞いてくれないんですよっていうのはよくありますけども、まあ、でもそれでもやっぱり違うなら違うって言わなきゃいけないっていうことなんですよね。まあいろいろねありますけどもね、まあ世間、自分の判断基準がどこにあるのかっていうところですね、こう一回いろいろこう問い直してみると、自分の社会性っていうところがこう浮き彫りになっているかなと思いますね。まあ人とそもそもね自分の考えっていうのが似てるけど違うっていうところがどうしてもあるので、まあ、まるっきり同じっていうことはないのでね、まあ、その辺を、まあ、違うからこそこの理解し合うためにコミュニケーションがこう必要になってくるわけですけどもね、まあ、この辺をもう一つ考えてみるといいかなと思いますね。ではもう一曲いきましょう。 Where is the love? Black Eyed Peas

0: 中小企業経営者の皆さん、福岡県中小企業家同友会は良い会社づくり、良い経営者づくり、良い経営環境づくりを目指し、経営者がお互いに学び合う会です。ただいま会員募集中。詳しくは093-551-3111まで。
1: はい、時刻は16時50分ですね。今日は社会性の話をしてきましたけども、まあ、最後ね

ここが一つ、まあ、日本的には問題になっているのかなっていうのがですね、会社を世間として使ってませんかっていうところなんですよね、うん、で社会学者のマッキーバーがですね、人間集団を2つの種類に分けましたと。でコミュニティとアソシエーションという2つに分けたわけですよね。でコミュニティっていうのが、まあ、全人格的に関わる共同体、まあ、いわゆる簡単に言うと家族とか町内とかいう、まあ、人となりが分かるような関係のものですよね、まあ、学校もそうかもしれませんけども、あともう一つがアソシエーションっていうところで、目的のための結社、つまり目的を達成するためにこう集まる人が集まるっていうことですね、まあ、なんとか協会みたいなのよくありますよね、まあ会社は本来ですね、こっちのアソシエーションにしなきゃいけないんじゃないのっていうところも一つの提案なんですけど、要は会社っていうのは一つのことを達成するために、まあ、社会を良くするとか、まあ、何かこう社会の問題を解決するためにこう問題を共有して、そこに人がこう集まってくる、でそこでまあ利益を生んでっていうことなんですけど、でも多くの日本の場合はコミュニティ化してるっていうことなんですね。つまりその人の人となりっていうところと人間関係で成り立っているの でこれがどういう問題を生むかっていうとですね、辞めることへの罪悪感、辞めづらい、なんか辞めると裏切り者って言われたりとか、ここで逃げたって言われたりとか、うん、あと副業するときへの後ろめたさとか、うん、いうのがこうついて回るので、意外とこうできなかったりとか、まあ、あとですね、まあ、私もそうですけども2代目経営者3代目経営者っていうのがあって、まあ、親がやってきたことをなかなか変えられないとか、今まで通りのやり方で、まあ、お客さんがこれで喜んでるからって変えられないとか、うん、なんかこう前のこう価値観にこう縛られてしまうっていうところですね。なので、まあ、本来は目的達成のためにいたんだけども、自分のやりたいことが違った、違うものが出てきた、じゃあ自分のやりたいことやるからやめるねって言ったら、じゃあそっちで頑張んなっていうのが、まあ、一番理想的なんですけど、ね、なんでやめるのみたいな、ここまで一緒に頑張ってきたのにみたいな、どうしてもこう日本的なのが入ってくると、まあ、こう問題っていうかね、やめづらいし生きづらいっていうのもありますのでね、うん、なので また目的がこっちにあったら戻っておいでよっていうふうに帰ってくれるのがまあ理想的かなと思いますけど、まあ、これは人間の感情があることなのでなかなかそう簡単にはいかないですけども、まあ、本来この、まあ、日本はどちらかというとこの辺がこう家族経営とかっていうのもあったりするので、社員は家族のように、まあ、確かにそれもすごく大事なんですけど、まあ、そこも微妙なところかなっていうのはね、最近は思ったりもします。まあ、でも今時はね、辞めやすいっちゃ辞めやすいので、うん、辞めることへの抵抗感もないし、まあ、特にね最近は転職サイトなんかもあるので、うん、会社変わることに対しての、ね、抵抗も随分と変わってきたと思いますけど、まあ、この間私もゴールデンウィークに友達とねゴルフで話したら、いや実は会社変わったんだっていう話を聞いて、みたいな、この年で変わるのみたいなで給料どうなみたいな話もいろいろ聞きましたけどね、うん、まあ、家族の問題とかもあるしですね、いろいろでも、それ条件が合えばそっちそういうのもあるよねっていうのがね、まあ、本人曰くね高齢ね、もう両親も高齢なので早くこっち帰ってきて面倒見なきゃっていうのもあるので、うん、まあ、そういったのもありますけどもね、いろいろありますけどもね、今日ね社会性についてちょっといろいろとごちゃごちゃと考えてみましたけど、皆さんにとってこの社会性というのはどうだったでしょうかね、うん、まあ、どうしても日本にはこう世間というのがこう社会性に入ってきているので、非常にこう目に見えない縛られたものとかね、うん、ありますけども、その辺がこうねいろいろ引っかかるのかなと思ったりもしますけど、まあ、なので、今日一日自分がなぜそうするのかっていうのをねちょっと取ってみるといいと思います。それはなんとなくが答えなのか、それともそれが自分がやりたいからなのかでは、ね、全然大きく違うと思うし、それから自分がいる組織ですね、アソシエーション的な組織なのか、それともそのコミュニティ的な組織なのか、まあ、どちらがいいとか悪いとかじゃなくて、そっちのコミュニティ的が良ければそっちが居心地がいいでしょうし、まあ、アソシエーション的な方が居心地が良ければそっちが自分にとっての正解でしょうしね、まあ、自分がこの会社にとってどんな貢献ができているのかっていう問いを持つことも大事かなと思うし、最近はオーナーシップっていうふうにも言われているので、自分がその仕事に対して主体的に取り込めているかっていうこともね少し問われる

とは思います。まあ、なかなかね、辞められない会社ではなかなか難しいのかなと思います。まあ、好きで辞めたい、好きで辞めたくないならいいんですけど、もう嫌で辞められないっていうのもきついのでね、うん、いつ言おうとかね、あると思うし、まあ、最近はね、退職代行業なんかもあるから、僕はまあ嫌いですけども、人としてどうなんて思いますけどね。縁あってね、一緒にそこに勤めたので、まあ、最後はお別れするときは、ね、ちゃんと礼儀礼節を持ってちゃんとね、するのが、まあ、あと色々濁さなくていいかなと思います。まあ、最近ね、やっぱ辞めてたこの処遇が結構問題になってたりするんですよね。やっぱりよその会社に行ったんだけど、やっぱり戻ってきたいですっていう子もやっぱりいるんですよね。まあ、そらないよっていうのがね、わがままなので。ただね、辞め方が綺麗な子、ちゃんと段取りつけて、自分はこういうことに挑戦したいので、ちょっと辞めさせてもらいますってこう綺麗に辞めていった子は、数年後にやっぱこういう事情で帰ってきたいですっていうと、やっぱりおいでってなりますよね。まあ、そこら辺は人間なので、よくねよく考えてやったらいいと思います。まあね、なかなか社会性っていう非常に微妙な言葉ですけど、自分の生きていく中ではね、この社会性っていうのはすごく大事なので、まあ、あとコミュニケーション力ね、協調性もそうだし、社交性ですよね、いろんな人とこう会話ができるっていうところもね、大事かなと思います。はい、ということでね、また次回、もう6月になりましたけども、はい、6月のね、また次回お会いしたいと思います。ではさようなら。

0: 平成の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: ファンデマたまげたお湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど、癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄お開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
3: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: まず、月一ラジオ5月号をお届けしてまいります。はい何ですかね、
1: 晴れとるね、
0: 晴れてますね、
2: 雲一つないっていう感じ、
1: すごいね、
2: 青空
1: ね、
0: 雲見えませんもんね、本当もう車の中で27度か8度かもうすでになっていました。
1: 暑い、
0: 顔が暑いんですよ ね本当にどうしたらいいのかわからないぐらい暑くなってます。皆さんね、暑い中あの元気にラジオ聞いていただければと思います。はい、今回もお相手は私鈴鹿と
1: マスター安永と、
2: はい、ミキシング担当の田原さつきで
0: お届けしてまいります。
1: はい、
0: お願いします。そうですね、急に暑くなったっていうところと、ね、なんかあの季節が随分こう前倒しでやってきてるような
1: 早いね
0: 気がしますよね。あの先日太宰府天満宮の飛び梅 の、うんうん、あの梅をこう揺すって落とすっていう神事があって奉納されたのが今回たった1個だったとかっていう話、なんかあのまあいろいろ回収作業とかあったり日当たりの関係もあったかもしれないっていうんですけど、うん、1個ってどういうことって
2: そうですね、
0: しましたよね。はい、まあまあそうやって季節がどんどんどんどん進んでいますよというところで、
2: 前倒しでいくし、
0: ね、我が家のアジサイもだんだんね、つぼみがね少しずつね、うん、あの緑色のがこう出て
1: ぐじゅぐじゅ
0: って、はい、出てきたなって感じで、
2: そういうのはいいよね。
0: ね、
2: そうそう、
0: ね、これからまあ多分あと1ヶ月後ぐらいには結構終わって咲き始めるのかなっていう楽しみを、はい、味わいたいなと思っています。
1: ね、まあ同時に梅雨も来るけどね。
0: そうですね、今日5月号ですけど5月の後半にはもう梅雨入りしてるんじゃないかなと思いますね。ちょっと今乾燥しすぎで逆に乾燥注意報が出て火事が危ないとか、ね、ありますので、まあ、少しは湿気は必要だし雨も降らないとまたプールに入れないとか、ね、断水あるよとかいろいろね
1: 影響があるからね、
0: のでみんなでこう節約しながらちょっとねいろいろ生活を整えていけたらいいかなと思いますね。はい、ではですね、今回の1曲目はちょっと元気なナンバー聞いていただきます。2001年のアルバムに入ってましたモンゴル800、アルバムメッセージの1曲目になります。あなたにお聴きください。

0: 月一ラジオ5月号をお届けしております。はい、5月に入りまして、うん、衣替えとか少しずつね始めようかなとか、もういきなり暑くなったので、これはあの UV カットしている洋服じゃないとまずいとか探し出したんですよね。でこの時期あるあるで、あの今日ねこう腕に私あの日焼け止めのなんていうアームカバーしてるんですけど、これね出かけるちょっと前にね出てきたのね。このなんていうんですかね、出てきたって言いますよね。
1: 今出てきたって言った
0: ね、うん、どっかに行ったとか言いますよね、うん、
1: そうそう
0: あれ何なんだってちょっと面白くなって、足ついてないのに、うん、なかなかこうどっかに置き忘れたんですよ、ね、確かに、うん、
2: ここに直しとこうとか、ね、
0: どこかにしまい忘れたんですよ。
2: そうそう、ここに置いとこうとか思って ね、
0: どっか行ったって絶対言います、
1: うん、まあ、で急に人のせいやな。
0: そうそう、うん、私じゃない人格がいると、
2: う
0: ん、
2: そうね、
0: なんか急に出てきた、あこんなとこあったんやね、待っとったよみたいな。
1: そうそうそう、よくあるね、頻発するね、
0: うん、そうですよね、
1: ここんとこ、
0: うん、なんか結局探し物が意外と多いなっていうところ、
1: うん、思ったり、結構な時間探しよるよ。
0: そうそうそうそう、でまた見つかった時の喜びってないですよね。
1: そうね、もう不思議さが増すんよね、なんでここから出てきたんやろうかという。
0: そうそうそうそう、まあ、さっき使ってた携帯どこに置いてきたかわからないみたいなところも結構ありますけど、まあ、
1: 神隠し、日常的な神隠しみたいなね。
0: ね、このアームカバーね、結局ね今日ちょっと朝少し時間があったので朝洗濯しようと思ってしてたんですよね。それでね洗濯ネット、結構私大量に洗濯ネット持ってて、洗濯ネットを入れるバッグみたいなのがあって、それの結構ゴソゴソしてたその奥の方にアームカバーが4種類ぐらいね袋に入って置いてあって
1: 4種類
0: 見つけたと思って、あのアームカバーしかり手袋しかり、なんか片方ずつどこに行って分からなくなることが結構多いでしょ。私
2: あるある、
0: 靴下もね、靴下もね、だってこの前の冬なんて手袋を何種類も持ってるのに使ってたの結局一つ、はい、他はなんか片方ずつ分からないことになってなんか探しきれなかったとか、
1: 片方ずつね、
0: うん、ちょっとね片方ずつしていくのなんとなくね、うん、抵抗がありますよね。靴下ならまだね、
1: そう靴下の話でいくと、うん、あの必ず片方から痛むんで、
0: うん、同じ靴下どっちの足が
1: 右から
0: 力が入ってるのね、
1: なので同じものだからこう右左右兼用のやつ、僕ユニクロの靴下なんやけどね、
0: あ
1: そうそう、
0: そうね、あれはこう右とか左とか書いてあると書いてややこしいんですよね。
1: もう右も左もないというね。
0: 今あの無印で両面使える靴下っていうのがあって、
2: 裏がリ
0: バーシブル、
1: なるほどね、
0: あの紳士物なんですけど確か、はい、ありますよ。あの私黒い靴下結構使うので、はいはい、そうするとやっぱりね、洗濯して白くなるのが嫌だから洗濯すると必ず裏返して洗濯するんですよね、はいはい、でそれがまた戻すのめんどくさかったりするから、ね、両面使えるってよく考えたなって
1: 画期的やね、
0: はあ、思ったんですよね。
1: 理にかなって
0: ます、うん、まあまあそういう感じで、あのなんか人格を物に対して人格を
1: そう、ね、
0: 与えてしまうなっていう、はい、話でした。
1: そうね、
0: はい、それからですね最近私がハマっているお酒がありまして、そろそろほら梅が、うん、梅をつける時期になるじゃないですか。
1: また来るねその時期が、
0: ね、梅酒作るのもいいんですけど、これはお酒屋さんで見つけてちょっと可愛い小瓶だったので買ってみた、しげますが作っている赤じそ焼酎、純米焼酎というのがあって、色がね本当にね赤くて綺麗なんですよ。でそれはねリキュールみたいに甘いので小さいコップにちょろっと入れてそのまま飲むみたいな、まあ、多分あのサイダーで割ったりとかもいいんですけど、すごく美味しいのでついついね先日あの酒屋さんに電話して、これまた入りますかって聞いて、入ります。しかもその時はねあのちょうどねペットボトル、小さいペットボトル1本分ぐらいのサイズだったのが今度大きい瓶も出たとかで、今ねなんかイベントやってもこれ人気があるんですよって言われたので、そのしげますのねその梅酒をちゃんとちょっとあの調達しようっていう試みでおります、ね、それでね夏を乗り切ろうと思ってるんですよ。
2: 赤しそっていいもんね。
0: そうなんですよね、
1: 見てるだけであの色をこう、ね、味覚が想像できるし元気になりますよね、
0: うんうん、そうですよね。でどうもほらマスターなんか、うん、さっきしげまつさんのお酒のお話をしてる途中で、うん、なんかねいい人が
1: しげまつさんのところで小倉南区 の、 あの大間のたけのこを使ってね、はいはい、焼酎を醸してもらいよんですよ。
2: え
1: 大間のたけのこ焼酎って言ってね、
2: たけのこが入ってるんですか。
0: たけのこが原料、うん、
1: 原料、まあ、確かにその瓶の中にタケノコは入ってないんだけど、
0: はいはい、
1: で飲んでタケノコの風味がって言われてもそもそもタケノコって食感やから風味もなんもないんやけど、ただあのね美味しい、私は美味しいと思ってで、
0: え、うん、待ってタケノコ、
1: うん、
0: タケじゃなくてタケノコ、
1: タケノコ
0: 贅沢ね、
1: 結構贅沢なんよね。でドハマりする人がいて、そうで、あんまり売ってないんですよね、一般的にスーパーであるわけでもないし、でも一番確実なのは、はい、その大間 の農産物直売所って言ったところに、まあ、毎週水曜日と土曜日曜午前中空いてるんで、そこに行けば大体必ずあるという、そう。
0: じゃあ北九州の原料で重松さんから、うん、焼酎を作ってもらって、
1: 作ってもらってでボトリングしたものをまたこちらで流通させて、
0: ネーミングは何て言うんですか。
1: 大間って書いてあるよね、
2: 大間のラベルが、
1: ラベルに、
0: は
1: そう、ね、名前は大間たけのこ焼酎。
0: うん、いや一回ね井筒屋の夏の贈り物、うん、あのお歳暮、お歳暮じゃないか、うん、お中元のカタログに載ってるのは見たことあったんですよ、うん、けど一回見たっきりで、それ以降ちょっと見かけてないので、うん、その存在は一体どうなったんでちょっと気になってたんですよね。
1: 結構ねじわじわ来てますよ今。
0: あ、じわじわ来てる。
1: そう、福岡の、ね、名うてのシェフにこう飲んでもらったらその人がドハマりしてね、これはうまいということで、
0: じゃあ皆さん、大間の焼酎、たけのこ焼酎、
1: たけのこ焼酎、
0: ちょっとチェックしていただきたいと思います。そうそう、どうやって飲むのがおすすめなんでしょうね、
1: まあ、好き好きやね、
0: 好き好き、
1: みんなそれぞれ、まあ、割る人もおれば地元の人も気で飲む人、水みたいにして飲む人
0: も、ああ私も焼酎は結構気で飲むのはなんとなく好きは好きですね、
1: うん、意外と飲めちゃうのよね。
0: うーん、ちょっと香りをね嗅いでみたい。
1: あ、そうね、今度持ってきてあげる。
0: ああ、ありがとうございます。まあ、
1: 匂いだけやったら
2: 飲んだらダメですよ、ここでは
1: 絶対ダメよ、
2: ここではダメです。
0: そうですね、そうですね、じゃあそうやって、まあ、大間のたけのこ焼酎なり梅酒なり飲んで季節を感じながら、うん、あの食欲を増して元気に過ごしていけたらいいかなと思います。
2: はい、
0: まあ、あのこれからね暑くなりますんで、ぜひともあの冷やし中華始めましたみたいな、
1: そうね、
2: あるあるある
0: ね、冷たいものも食べながらこう食当たりしないように元気になるようにこう梅のこうね酸っぱいやつも食べたり飲んだりして過ごしていけたらいいんじゃないかなと思います。
2: ね、水分もね今から取っていかないといけないですね。
1: 水分塩分バランス取ってね、
0: 熱中症ね、なんかもうダウンするってなる前にちょびちょび飲んでください。
2: そうそう、ちょびちょびがいいらしいですね。
0: はい、それは、はい、お願いしたいと思います。はい、それではですねここで一曲、また生田リラちゃんのハビングというナンバー聞いていただきたいと思います。その後はお待ちかねのスナック昭和を、はい、お届けしていきたいと思います。それでは聞いてください、生田リラさんでハビング、どうぞ。
3: 始めようさ、音に身を委ね、体中って感じて Take it easy、 力抜いて今日だけ Break it free、 踊ろう歌おう祝おう

0: はい、5月のスナックショーは1曲目は君はバラより美しい布施明と、は
1: い、どんだけ美しいんだ
0: ろう、すごいねこれ ね、昭和54年の曲なんですけどね、まあ、バラということで、まあ、5月ということもあって、まあ、各地のバラ園でバラが咲き誇っているようですけれども、まあ、今月前半はバラというのをキーワードに何曲か
1: 香りそうですね。
0: そうそう、でこれね布施明のと42枚目のシングルで、
1: 42枚目
0: でこの人デビューが早いんですよ。昭和40年にデビューしてるん でこの曲自体もすでに42枚目で、ね、カネボウのキャンペーンソングですね。
1: 商品ね。
0: そうそう、でこの時の女性はね、オリビア8世でそれがきっかけで2人は結婚してという背景ありということで、まあ、とはいえ後々離婚するんやけどね。そうそう、で今布施明の奥さんは前も話したことはあるけれども、あのショーミーを歌ってた森川ゆかりということでお話したことはあると思うんですけども、でこれね、夜のヒットスタジオじゃあったじゃないですか昔
1: ね、
0: なんか出てそうな感じがするんやけど、
1: 布施明
0: でもね、あれスポンサーが資生堂な
1: の、
0: だから歌えないというね。
1: あ、この曲は出てたとしても歌えない、この曲。
0: そう、
1: しがらみですね、
0: 大人の事情ですね。なんかそういう背景もありつつの、でもこんなにあの声量の豊かな歌手はもうおらんね。
1: すごいね、今もまだ歌ってある
0: し、歌いよう、もう78やけどね、大したもんやね。いやー、ほんと声の伸びがすごい。松崎しげる、布施明ね、尾崎清彦、この辺りの声はすごいね。
1: しびれました。
0: しびれた。

0: 加藤時子の100万本のバラですね、
1: はい、
0: 昭和62年の曲、うん、でこれもともとソビエトの曲なんよね、そうそう1982年かな、旧ソビエト連邦、まあ、ロシア語圏の歌ですよ。で現地でねとっても人気があったんですって。でね、背景としてはやっぱりそのソビエト連邦が崩壊に向かう直前で、やっぱ人々がやっぱ抑圧からこう自由を求めて、こうその心情に近い重なるものがあって現地でヒットしてると。
1: 歌謡曲的なものなんですか、どうなんだろう。
0: でね、そこなんやけど、そのこの歌詞は加藤時子が自分で訳しと、訳詞は加藤時子で、
1: はい、
0: でかなり原曲に忠実に訳をしとるよね、ほぼこのまま、おそらく一番忠実なんじゃないかな。でそれまでいろんな人が訳しをしとんやけど、やっぱね、意訳がだいぶ入っとるらしい。
1: もう、
0: まあ、結局現地でこれ歌謡曲的かどうかっていうのはちょっとわからんのやけど、まあ、かなり原曲に忠実な詩で、で、まあ、貧しい画家が、絵描きが女優さんに恋をしたという、もうまさにその通りなんやけど、それがやっぱり自由解放に向かう人々のこうこれからね、
1: なんか夢希望みたいなものが、
0: 本当は大失恋の曲なんやけど、その最後に向か こう高揚感みたいなところがやっぱり地元では受けたらしいよね。そうで、まあ、素晴らしい曲なんで加藤時子はこうやって役をつけてで歌って、やっぱり日本でももともとアルバムの曲なんやけど、
1: そうなんです
0: か。そうで

0: 問い合わせが多かったんでシングルカット、うん、そういう背景で、ね、これもミリオンなんやけど2年で100万枚かな、うん、やっぱミリオンセラーではあるよね。いやでも加藤登紀子のこの切ない歌声っていいよね。やっぱ
1: なんかこう深みがね、
0: そうね、う
1: ん、人間味を感じる。
0: そうそう、なんかこうおときさんの歌う曲っていうのはやっぱおときさんしか歌えんなっていうね、替えが利かない感じがしますね。
1: 存在はちょっと他にね似てる方いないような気が
0: する。そうそう、おらんよね、こう替えが利かんっていうかね。まあみんな個性があっていいんやけど、加藤登紀子に関しては本当に替えが利かん感じがするね。はい、じゃあ次行きましょう。

0: マイク真木ですね、はい、バラが咲いた、うん、昭和41年の曲です。フォークソングがそのテレビ出てきてなんかこう市民権を得たっていう感じね。それまであの大学生がギター持って何人かで歌うっていうのがあったんやけど、
1: あテレビって感じね。
0: テレビ、うん、やっぱテレビに出てきて本当にフォーク第一次フォークブームに火をつけたのはこの曲だよね。昭和41年で、まあ、その頃間もなくっていうか、まあ、これはアコースティックギターやけども、うん、一方でエレキギターもあって、うん、で、まあ、同時並行する形でグループサウンズの方も、
1: うん、
0: 流行るとブームが来ると。でやっぱこの頃やっぱり戦後生まれの世代がやっぱりその大学生とかになって、まあ、高校生大学生でギターをね演奏できるようになってきたというアメリカの音楽の影響で、でそうだって団塊の世代が歌い始めたよね。そうなのでそこからやっぱりその今の J-POP につながる中、そこまで話すると長くなるので今日はやめとくけど、やっぱこのマイク真木なんかが歌い始めた、これまあもちろん坊ちゃん嬢ちゃんに限られたんやけどね、まだでその人たちがこうやって前面に出てきた、普段着を着てアコースティックギター持って出てテレビに出てきたっていうのは結構な活気なんよね。
1: なるほどね、
0: うん、ただの一曲ではないということでご紹介でした。

0: はい、まあ、これはね聞いたことのある人もおるかもしれんですけど、ビレッジシンガーズというグループでバラ色の雲ですね、うん、でこれ作曲は堤恭平なんです、そうで、これね堤恭平の出世作なんよ、
1: そうなんだ、
0: そう、まあ、作曲家デビューは別の曲なんやけども、これで大当てしたんよね、なのでこの曲は、まあ、ビレッジシンガーズにとっても大ヒットなんやけれども、堤恭平としても出世作です。でビレッジシンガーズでいけば、このよ、これ昭和42年の曲で、43年にあの甘色の髪の乙女、
1: はいはいはい、
0: あれを最初に歌ってるのもこのビレッジシンガーズなんですね。なので結構みんなこのグループのことはちょっと縁があるね、

0: どう聞いても田原俊彦。
1: トシちゃん来ましたね。
0: 来たね。初登場田原俊彦。トシちゃん、君にバラバラという感じというね。
2: どういう感じってなんだって
0: 感じ、ね。どういう感じみたいなね。これね、作曲がやっぱり筒美京平なんよね。そうそう。でこれ彼 の, あの田原俊彦の8枚目のシングル、はい、これね後半出てくるんやけど、何がバラバラっちゅうと歌詞がバラバラなんや、ね、後半にね、だからバラバラとか、とにかくバラバラとか、ほんとバラバラ、全くバラバラ、これがね似たようなのが8回続くんや。で絶対に覚えられないです。
2: もうトシちゃんが多分踊ってるなっていう、それだけしか想像できない感じになってます。
0: 途中で足上げたりするんやろね。いやー、この曲はね久しぶりに聞いたんやけど、バラで選んでみたんやけども、これはちょっと意外な盲点やった、意外なヒットやったりして、
2: まあ、ノリはいいですけどね。
0: そうそうそう、う
2: ん、覚えてるし、私たちも小学校の時聞いたの
0: ちょうど今ここなんよ。
2: ちょうどここ
0: 構わずバラバラっていうよね。そうそう、こんな感じなんですよね。でこれ作詞は、三浦よし子っていう人がいて、であんまり、まあ、僕はここラジオであんまり喋ったことないんやけど、この三浦よし子さんって、まあ、この前亡くなったんやけど、あの女性作詞家としては結構なポジションにいる人で、80年代のアイドルで大概のアイドルの作詞を手掛けとんですよ。で僕たちは三浦よし子の歌詞は結構聞いてますね。
2: じゃあ知ってる
0: っていうことで、知ってる、絶対知ってる、
2: うん、気になりました、
0: うん、結構気になると思うね。まあ教師ビンビン物語ですからね、やっぱね。
3: 助けて

0: 左牧前とひまわりキティーズという人たちで、老人と子供のポルカ、これ聞いたことない、
1: あるある、
0: 昭和45年ですね。でこれ当時ね、黒猫のタンゴが流行っとったよね、三田賀治の
1: 近いね、
0: でもうそれの逆張りの曲 で、あれはその三田賀治子供が歌ってる、これは老人が歌って子供たちがコーラスしてるという、でこれ3番まであるんやけど、今2番よね、事故事故でしょ、でゲバゲバは学生運動、事故事故は交通事故で、3番がストストっていうのがあるんやけど、これストライキ、もう一般市民からしたらもういい加減にしてくれという痛烈なね、社会に対するこう批判的メッセージだよね、
2: 助けて
0: なよね。で当時この左牧前は昭和45年の時点で76歳、
1: で
0: この人はね、もともとオペラ歌手で、まあ、最後俳優しよったんやけど、とっても、まあ、いい脇役、名脇役なんですけどね、生まれが1894年、そう日清戦争の時やでね、でこの曲1970年で、まあ、翌年亡くなるんですけど、まあ、当時76歳で歌手デビュー、当時最高齢ですね、歌手デビューとしては。で、まあ、その後、まあ、金さん銀さんも歌ったし、浦部久美子もデビューしたしということで、記録は打ち破られるわけですけど、当時としては最高齢歌手デビューということで評判になりました。助けて

0: 必ず一曲極物を入れたくなるんですよね。でこれは白木稔が歌ってるゼニドルソングという昭和46年の曲なんです。まあ、白木稔、まあ、あのテナモン屋さんどがさで藤田誠と一緒にね出てたんですけど、まあ、あの身長が120センチ特徴的な甲高い声、まあ、名脇役なんでありますよ。でこの、ね曲自体はマンダム親子という昔あの週刊少年キングという私知らんのやけどこの漫画に連載されてた連載漫画の、まあ、ちなんだ曲で、この白木稔の強烈なこの歌い方とこのシャウトですね、うん、そう
1: パンチが
0: パンチ効いとるんよ。お金が無尽蔵にあってお金に困ってるって、お金がありすぎて困ってる究極の金持ちがテーマというねギャグ漫画なんやけど、そうこれはね歌詞が作詞がね赤塚不二夫なんです。
1: あ、なんかわかるような、
0: わかるような気がするよね、うん、いやこの曲をね、まあ、前から知っとったんやけど久しぶりに聞いたんやけどこれはすごいね、やっぱ100億ドル1000億ドル使っちゃえ使っちゃえやからね。いやこういう曲どうやったらできるんかなと、もう今時無理よねこういう曲は。
1: そうね、ちょっとなんか桁違いなの違う世界のものを聞いてるやん。
0: そうそう、鈴鹿が戸惑ってる様子がいつも面白いというねコメントのしようがないという、まあ必ずあの毎月1曲はこういう極物を入れようと心がけてま

0: お口直しの一曲ということで、ミスター・チルドレンのイノセント・ワールドですね、
1: 珍しいですね。
0: 珍しいでしょ、うん、昭和、スナック昭和と言いながら平成やからね、これは平成6年ですね、まあ、我々世代が社会に出た頃ということで、まあ、J-POP の名曲でしょう、もうね。
1: そうですね、知ってる、知らない人はいない。
0: おらんもんね、32年前やもんね、もうこの曲でさえ
1: やべえ
0: みんな言葉を失うんよね、夏メロですよで、これはまあミスチル5枚目のシングルなんですけどね、なんでこの曲かけたかっていうと、あの実は前のゼニドルソング極物とつながりがあって。
1: どこが？
0: そう思うでしょ。でこのね、ミスチルのベストアルバム2001年に出たやつがあるんやけど、これの CM に白木みのるが出てるんです。そうで、そう、しかも CM の中でこのイノセントワールドを熱唱してるんです。
1: そういうこと。
0: そうで、
1: 見たい、なんか
0: YouTube で見れるよ。
1: 見れるんだ。
0: でね、白木みのるを起用したのは、白木みのるって身長120センチなわけよ、
1: うん、
0: でね、まあ、大人子供ということで、でミスチルはミスターチルドレンなわけですよ。
1: なるほどね。
0: でそこが重なって白木みのるにオファーかけて出てもらっとるというね、これはね、実はファンの間でもそこはまあ結構印象的な CM やから、ファンの間でもやっぱりよく認識されてるというね。いやこれね、私もね実は知らなかったんですよ。で調べていくうちにそこにたどり着いたんですね。毎月調べ、この番組で選曲するときに収穫があるんやけど、今月の最大の収穫やったね、これが。
1: なるほどね。
0: ミスチルの CM に白木みのるが出て、しかもシャウトというか熱唱しているというね。
1: 熱唱してそうだな。
0: そうだって、前の曲で熱唱しとったよね。そう、でも32年前の曲と僕たち思えんじゃね、この曲
1: もうね、染みついてるしね。
0: そうだけ、なんかこう多感な時期って言ったらあれやけど、まあ、社会に出ていろいろ辛いこともありながら、車の中とかでね聴き寄った曲で、まあ、若い人たちが聴いてもこれ結構違和感なく聴けるんじゃないかね。
1: そうね、桜井さんなんかこの前テレビでインタビューとか受けてましたけど。
0: あ、本当、
1: うん、若いな。
0: 若いよね、うん、
1: そんなにおじいちゃん、おじいちゃんって言ったら失礼ですけど、
0: ね、おじいちゃんにならなさそうな人よね。
1: そう
0: で、これ、まあ、作詞作曲は桜井さんなんやけども、編曲が小林武史よね。
1: ああなるほどね。
0: そう、マイリトルラバーのだけ、ああなるほどねと、やっぱこの曲はこうなるべくしてこうなったよねというね。まあ、イノセントワールド32年前の曲というのと白木みのるとつながってたっていうのが収穫だったんで、皆さんと共有したくてかけてみました。
1: ありがとうございます。

0: はい、大杉久美子でロックリバーへという曲、まあこれはもうこう説明するよりもアライグマラスカルのテーマ曲ですよということで、昭和52年の曲ですね。これね、作詞が岸田恵理子さんっていう人なんやけど、これはまあ童話作家というか詩人なんですけどね、岸田京子っていう女優さんがいるでしょう、のお姉さん、お姉さんなんですよ、岸田姉妹ですね。でまあこれアライグマラスカル可愛かったよね。
1: 可愛かった。
0: そうで可愛いんやけど、野生のアライグマって凶暴なのよね、結構。そう、現実は。そうそう。でペットブームが来ちゃったわけですよ、これで。
1: あ、実際に家で飼うっていうこと？アライグマは。
0: 結構な数のアライグマが飼われたんやけど、結局やっぱ飼えないわけですよ。それでやっぱ放獣してしまうでしょ。
1: あ、それで野生のがいるわけ。そう
0: で、基本的には日本じゃタヌキですから、タヌキアナグマやけども、ラスカルがやってきたわけですよ。ラスカルがやってきたらやっぱり
1: ラスカル欲しい。
0: そう、残念な結果というのがやっぱ2005年に特定外来生物、いわゆる害獣としてね、指定されてしまって、まあラスカルかわいそうよね。
1: まあ、でもうちのバケツに水飲みに来てました親子で。
0: ほんと、
1: うん、えって、尻尾しましまやし、
0: ラスカルやね。
1: へ
0: え、まあでもね、本当に子供の時から飼えばいいかもしれんけど、やっぱ基本的にはこう気性が荒いんで。
1: そうそうそうそう、なんか木とかも登っちゃうし。
0: そうそうそうそう、だけどなかなか飼うのは難しいということで、日曜日の夜7時半ね、これ見てましたね。そう、懐かしい。

0: さっきのラスカルもそうなんやけども、テーマが子供に変わってますので、
1: ああお子ちゃま、
0: お子ちゃま、
1: お子ちゃま向け、うん、
0: で僕たちが小さい頃再放送で見たこの魔法使いサリーの歌、これはあの、うん、スリーグレイセスという女性コーラスグループで、
1: かっこいいね、
0: かっこいいのよ、デキシーランドジャズですからこれは基本的に、で昭和41年の曲ですね。でこれを今回調べてて分かったことがあって、これも、はい、よしこちゃんがおるでしょ、よしこちゃんよって言ってダミ声の三つ子の弟がおるね、うんうんうん、あれをあの声をやってたのはサザエさんです。
1: えサザエさんの声をやってた人がよしこちゃんやってたっていうこと、
0: そう同じ人、加藤みどりなんやけどね、そう七色の声よね、
1: 本当ね、
0: そう、でそれが言いたいがためにかけたって言ったところもあるんやけど、まあ、そういうことで次の曲いきましょう。

0: アラレちゃんやね、ドクタースランプアラレちゃんということで歌ってるのは、これ曲の名前はワイワイワールドと言います、うん、で歌ってるのは水森アドちゃん、そうトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルね、それとコオロギ73ですね、うん、水森アド、ね、僕たちにとってはこうアクリル板にね、
1: そうそうそう、
0: 両手で
1: 歌いながら、
0: ね、歌いながらハミングしながらというね、いやー懐かしいな、やっぱこういう曲で僕たち育ってるんですよね、うん、そう、のり巻きせんべいね、のり巻きあられガッチャンですよ、そうで、これもあのタイアップグッズがもうバカ売れしたというね、売れまくったんですよ、あのあられちゃんの帽子とか眼鏡、ガッチャンの羽とかね、
1: あーほんとね、
0: であれをつけて両手広げてキーンチーながら走るんですよ、で友達と出会ったらんちゃと言って、
1: ね、んちゃね、
0: で別れる時はバイチャですから、ああそう、もう一つの時代ですよ ね、
1: 本当だね、
0: じゃあ次行ってみましょう。

0: い、ルパン三世のテーマですね、これはもうインストゥルメンタルなんで、まあ、これは大野雄二さんが作曲したわけですけれども、選曲しているところでね、大野雄二さんが5月4日、まあ亡くなってたということで訃報が流れて、まあ、偶然なんですけれども
1: 今年の
0: そう、やっぱアニメのテーマ曲としてはやっぱ3本指に入る名曲ですね。こう子供向けというよりも、もう曲がね完成され尽くしてて、もう最初にして最高だし、これも頂点だと思うよね。でやっぱベースをかっこいいのよ。でこれバージョンがたくさん

るんで、僕はこの70はこれ78年バージョンだよね、一番最初の、78年79年80年この3年のバージョン違いを YouTube で聞けますから、ぜひ検索して聞いてもらいたい。それとか96年バージョンとか、本当にね年によってバージョンがあるんで聞き比べをすると楽しいですね。これはおすすめです。で次行きましょう。

0: はい、最後のできるかなですね
1: できるかな、これ、ね、できたかな、
0: そうそう仕事しながら難しい局面の時必ずこの曲が僕流れるの、子供の時にこの曲聴いてってよかったなと思って、
1: あ
0: そうだけどこれみんなで共有したい、困難に、ね、直面した時はこの曲です、ね、これ
1: できるかなと言いながらできるぞと思
0: できるぞとそうということで今月のスナックショーはこれぐらいと、
1: はい、ありがとうございましたということでこのままエンディングということにさせていただきます、まあね、なかなか暑い日が続くかと思いますので皆さんどうぞ熱中症に気をつけてお過ごしいただきたいと思います、はい、ということで今月もお相手は私鈴鹿と
0: マスター安永と
2: ミキサーの田原で
1: お届けしました。それではまた来月です。せーのバイなら、はい。
3: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
4: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を、フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
5: 西日本オートリサイクル
4: ワークで検索クリック。
6: 不動産のデパートひろたは不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
7: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
8: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
7: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。
1: Filter for tomorrow.

株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット株式会社アイネクストでご検索ください。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん調剤薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの、その工務店さんは？
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。以上、役になってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: シンク献血
5: 日本赤十字社。

0: 笑顔になれるとかね。
1: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。
2: あらびかけお花イエーイ。ココカフェ。
3: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
2: アロハ。
1: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
2: マハロ
4: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになってごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: ーステーション響き。
1: ラジオ体操第一、頑張りましょい。両手は上下げ、背中伸ばし運動か。はい、1、2、3、4、5、6、手は振って膝曲げ伸ばし、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、手羽回すバイター、おかまわし、中回し、5、6、7、8、1、2、3、4、手羽振って仰向け運動バイ、横さん振って仰向けに、横さん振って仰向く、1、2、3、4、5、6、体の横曲げ運動、左3、曲げ1、右3、曲ぐる、1、2、3、4、体は前下3、曲げ1、バネつけ地3回、後ろ3、じわーっと、1、2、3、4、5、6、腰ばひねる運動、左右左右、太太、右左、手羽上下3、元気よ、伸ばすばい、強く曲がる、伸ばす、曲がる、下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、体の斜め曲げと胸張りったい、左下かる上正面、右下かる上

三マビャチ、右三マワス、一三四、足場モード一、両足飛び、一二三四、アゲチシメチ、アゲチシメチ、一二三四、おとなしゅう手足運動、一二三四、五六七八、一二三四、そらっと深呼吸、しこたま息を吸い込んで、あくったい、五六七八、一二三四、はい、ヨガ体操でした。

0: 飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は童謡唱歌をはじめクラシック、ジャズなどいろいろなジャンルの音楽をご紹介、
1: そして音楽家のゲストの話が聞けますよ。
2: 毎月第1木曜日10時からです。
0: 聞いてね。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を、フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル、
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ
3: 地元若松のフラスクールフラハーラウプアレイ生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488。
4: アラビカケお花イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。

はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ということで、今日も始まりましたゴスペルの力ということで、引き続